0: Uwetu mbo di mshipindi shakutilolede kwa diajari mwadi balabala kune kumapala panda radi Musambiki na Nelo tunda ujila kuiboma kaja ya kumweda kwa ida ishirikali tunga milugu pakulota vinintete kutilolede mwadi balabala pavawena. Atanazu amba nchadolu wa distritu ya kumweda kavili tukamudi lipashalelu le ishirikali pakati pavya kalelu na shimadengo shitandeka pakulota kutishiri diajari nae anditujia ngula wa shidola.
1: Shirikali nkuwa nao mumipangu vyake. Shirikali nkulota ipangu vinu vyoina meni vya mboni mshilambu. Kenga momo nala tela tatamunu vinu vyoi vya mboni vipagi kwa vana vake. Kanji tatamunu anaikanila vinu vyoi vya mboni kwa vana vake kwa liduva limu au kwa mwanda umu. Dioni wetu kinga shirikali mipangu uti vya kwa ndade moto, vya kuwa na medi, vya kukandia ngadi balabala, vya kuwa njede vikola, vya kuwa njede wa mwalimu, kutia vive mabuku, wankumanya kinga vini tete, wankulota vini kinga. Na doni vimanyikilu, mwamu ni shinu moja wapo, shimanyika na shirikali kinga, takigwe vipagu vimanyikilu. Kanji maendeleo alanaida kwa mwanda umu, maendeleo lauka shana shana, kenga mwali na valela likulu mukililu lia mwana, liuka shana shana. Nelo nkulu kumwana kudoni agwala vilatu namba 30. Bailu ndunu kumbuki kudoni pano nkugwala yo namba 30. Ninchumi namba 30. Pa ulota kuninga kudo, ambe na gwashi no namba 30. Kanji wako avaladimunji. Kanji wako umwani iti makulu mkidile kuma namba 30 mpaka na wika 35. Doni wetu tunkukulumuka kinga shilambo. Yoyena meni vya kutukulumuwa panja tunuona shilu. Kanji tunkukulumuka. Doni vima nyikilo vya mbalabala, kwa ladianga kwa dibalabala, kwa ndade kwa motu na vinu vinji, vinu aviuti vya mipango vya silikali. Kanja vitandeka shinu Nelo, vitandeka shinu Lundunu vinkuka shana shana, paipatika na shingo vinkuka vitandeka. Wetu inga 2030 kwa mfano, ipari sehemu yetu iva ikidile kutenda pakuloto kupuwa shela silikali. Mwa silikali niwe wetu 2030. Ukava kinga utenda biashara, takigwa kumwisho wa mwedi bai ulipila njilo, ulipila biashara ile ya utenda. Yela yele kapatikana ushirikali bai mkandengide balabala. Ikawa kinga ushumidia makala, ikawa kinga utenda shimadengu shoshoshi, kila shimadengu shwena lipashalelule yake litakigwa kumya, kupala kedia, kushirikali, kinga nchangu pakulota kukulumuwa shilambo. Na momo, tunalindili lina meni kudu kila shinu iloto kutenda shirikali. Kila munu alipima na angu kinga ni munu pangandi pangu. Ni kutenda shinu shokulikulumua. Vana vangu ni valola dashi, ni valela dashi. Ngutumila mipangu shani, ngulikanyindidi ya dashi. Shinu ashi tutundu wanga kila munu pangandi pake. Tunaona kushidoni. Ajwa kaikalanga shana pangandi pake ni maendeleo. Aijia kashuma mota ni maendeleo. Juu nja nkushuma ligari ni maendeleo. Kanji vinu avi uti vya kulika nyilidi ya kukola madengo. Avialo kashinu vila bila wetu kutande dimongo, bila wetu kale madengo.

tokela mashala nandele walipuilo wetu na wakutwila nao shipindi shakulima kulanga kwa dinyama na mishuruchuni pede vakulia vakulima banji vana maldeye ya 24 de marsu kuiboma ya kumidumbi vanditumanyia kulima kwa mwashedu kwa mkile na mwaka iveda wa mikagolo vengondo vandila gwede vakulia vide vilieka Fabiano Marques au kamili yanga kuvitali kutali shikudana kwako Juan Romando Nkova.

chawigulila ni shipindi sha kulima kulanga kwa dinyama na mishulusho vya dimbeyu dewe kulia makaja vanama vya nintete kwalekela kuno kuraja Msambiki mapalapanda mlijimbuli ya Cabo Delgado. Aldeye ku 24 de marzo nilikaja limo lipago kuiboma ya kumidumbi kushanya lijimbuli ya Cabo Delgado tevanama vya nintete wakola madengo akulima kwa mbidi ya kuludumila na valikola. Ivedao vitendo vya ngondo ya magaidi venintetivo.

0: we bantu kutanga kanji wakati yao wankwida baujila padyo kupadyoko wankamushu na madengwa kulima na kulagwede kavekulia kulikaja leko 24 de mars au kunchongwe tundika diania na mu mkulima walina
1: nangu linali yangu juwangu zose kumpeta pene lingwigwi nikana lina limwe mangaiko madengwa angu makumena angu ni madengwa kulima kulima majele, kulima mandioka ni mwangu na mila tangu kuvalekwa kwangu kulima elimu nangu
0: katango do kulima kulima ku natikinange makaji matunama bashalambu ndikulumuka papali balima kutumila majembe papali balima dadao kutumila kupanga talakita kulima kwali ulimuna mangata
1: mene malimilo atulima wetu kwa ntadalo lo chimidumbi tulima na majembe lo chinyakala kwa asinu wazi sabasema ditalakita kwa limbaya mbaya dudoli tuwe ndona likuwa kumidumbi ndava kenga mwiku mwatu nakuona chimbaya mbaya chitimbolanga tuigwa vile mbaya mbaya mamushu kani kwa ntada kumidumbi tunakuona chimbaya mbaya chitimbo pasini sombala bala chipita chivanyuketi wano tondona
0: mbujoma kulima mwashedu kwa mkina mwaka vinu upande kwa kubukidashi au na venitetu mwawa wapagwa palikali lepa nchongwe atikina ange maduma vili ala nganwe kujila badaye vanu kunyema kutukutanga tukutanga
1: kwa tukatangola mambo kulima ningulu kutangola kudoni nangu nindipata kulia na mwaka kanje na wawangu uti vanji popala panchongwe nindipata kanje inava sinu uti mwashitamusha patulula uti tuwanu tuwitu batajili bidi vanji kupata vanji mekupata akapata enda shuma kwa muji kanji nungu tungunombolela kuli kwa kumamena maduma vili ala tundava na toto kukosha kwa lishuku so
0: napata katanga domu ndipata kulia dimbeju ya ndipo kulia diomu lakwa didimuenu kulimalima kwa mwashedu kumkina mwa
1: kwa dimbeju detulimalima ni magele na mandioka avi ni vinu vya tuliona tukuko kundile yetu na uja na avu ni vyovi
0: kumidu mbiko venite tepanalima dimbeju dina usipatu shila kushulushanka nga ulende kwa li dingaloshi ndeja
1: kwa kenga ulende wankulima kanji kwa ambi hapo kuna pago kulima mwa mula mutakigo ulende umanyikangi ni momu uwe ufujufuji mambo haingondi kenga mingalewa mulitamanda mumualu ni muna konda ulende pane koda hawa matunu hala wankutuanga isanga bai kulima kwa ulende kuwena tabu kanji dibondi tuvenao tunalima ulende kwa unguipi
0: wako po tata ulimidia kangapi?
1: Kwa mwaka mwisho nandi lima dia kadi yangu mbili. Ni mwangu yangu vena ya dia kambili. Mwa kutinga dawa. Mwula mwakulima kulima. Mwula mwwe kuloto ulimi. Pakulepa. Kukuwa mwishini mwakulepa. Pane silambu koda. Sina kuika sana. Bayi kulime mwampepe ndingoma. Kandi lima nga dia kambili.
0: Kapene ulo unlagwe dia?
1: Kuli kukupali. Hata wa ukeda undunu na kupisa kuhimu.
0: Kati yao tukumanya kusidoni venitete mkwanya kati yao kusulusha anga vya kuli patika nengi vila. Dashi kumudu mbe kundu kunchongu da. Vankuida vateja?
1: Vateja vankuida. Kanji kuida kwenye kwa matatiso. Mwana wetu diyo dibeide vandida na vateja diyo. Tunalizika situona inga wana tui vila. Vateja vankuida wadota dinjele. Lepani ukumbu kila. Dohuni hapa nkushumi mumpendi njilu 25. Bai. Mwishu wako dianga nguli mwena wana wangu. Vateja vankuida kanji. Unji ya nkuba upa. Kushumu wa ukushangu. Dinante mwa nkupati yele ya sabuni. Kanji kulisika wetu ni tetu mweni baba.
0: Napani wakati yao dibeidi nkuba dasi. Mnatiki nangi mwenu mpendi mwanangu. Ijapala mungutenda dimetikal kwa li ngapi.
1: Mpende. Waku watu na mwana yiku dianga. Padi waku muna nasulusa semo. Mpendi mwana. Ijetu na mwana yiku dianga vi. Kanyu na kode unjumu mpende makawuli 50. Unjumu mpende makawuli 75. Bahai kupaku tutanga dikanga ya daka. Kanyu napaku dibei deishi madipali. Mwa dao ibei nje wakashivike shirikali. Kupanga dibei diama la mulo. Kanyu muna alila mulimu enana mulimu nuwa kulima. Batu ndaliona sididi.
0: Wanangolwa shirikali wanapanga shiribei dibei mungupanga meni kenga makulima.
1: Vandu wapanga wende. Tunawona sivagiri kulutura veida kwa watu wa ulila. Kenga hapa dinje hidi mukapata. Kwa sinji mukapata. Pasinjilo tunawona sinu. Tuwane vandu wagiri kulutura.
0: Tongo lapa ngano ya vandu wakola madengo mapundisho kulima. Havana mapundisha kulima magiri kulutura. Kulima lima kulima mwenu kenga wako. Mwulimila wako watata. Ulima kwa dantindu wambi. Wa shinyakalu wa shikuitula. Choka. Panda panda.
1: Mene nangu ndalima kupanda kwa malinya. Ngupanda nangu ni mwene. Hava agrikultura vo. Nina vona. Kanji panelo masalite laki kwa nangu. Ninda ita. Mwanao. Waida vila pala. Nalibuku liyavi baba. Hapo bidi upandi malinya. Nivedoni yeko da. Bagi kutuwa milandi yagi. Kutata makanga. Kudubaini mwanda pita tukutila mala lanchi. nangu pahina vidao tuende tupanda pamo pelimini shungudia don tupanda pamo na liambale tupundisa nipene uvikange milandi kutuwa kwa sinari bana nangu tamo tapana nangu ni mendi wana nimele manyilo bahai nani mwena jio ndia angu juu kamo nani lutandoi kutandanga uti bahai akwede wa mda manji wa maninga tandijia
0: baba wapa nukupundisa watu kutandanga tandanga tishimunu tupundisa na wetu mkutandanga dashi mama
1: tutama kanga milandi kuvika di metru wo lula lutandovi lulu kupita ungangelanga manjala doni kumanya un metru ungangelanga manjala lutandovi lala lo manjala uro kono mwana uvili nyamani bai pane wakati uka ungangelanga ulu bai dinkulingana nanga lala marinya momu diwe vinali uviki li diundu dila bai nkupita wawimba momu ponte nkulingana
0: shambone napane ukapima katika mangama mulewe na ahambi hapa kupanda kwa marinya vedao undipa hatu mafundishu padioko na kulima kwa kala kula kudengangila padioko kula gwede ya kule wakati.
1: Meni kula gwede ni ya kupanda marinya. Kula kwa kala kula kwa kutikinanga tishimanya. Mwa uka lima inga yeka imo. Ukapanda kwa marinya. Kulu wa kupata milinya lisa kumina tanu kanjiwe yeka imo. Kanjiwe ya kupanda vila njilo disordered. Sinapagwa shuma. Kanjiwe pata andu chitenda tishimanya. Kanjiwe kwa nangu kupanda marinya mwanangu.
0: Atata. Singutandeka wetu nkwana makuga matupita amu. Wakulima wakati wakule wala. Kutukuti na meni kusulisha anga vya kulia vikanao kama shana. Miedi vya tika vyo kutadia indahala. Kwa hali kuhuni 24 kuhuni vinu vika nengidasha mwenu upangaji wenu.
1: Meni kwa ku 24 wakati vina atandeka vinu ya majele atandeka anja kujuma. Apali muna nasusha majele mambi mwa voveni wanango vetu waludeya. Wanatupa mangamunga mudu nasusha majele mambi ndalita indahala. Tutendi sana tuvune. Mwi uti tunkuigwilila. Anda uma malamunu makali. Kamona muna susha majele. Mambi bai muno jovana kamulu wako lamulila kwio ma muna toka ndai banda sulusa kanjo nda sanga to koko kumwe to kodi maji mambi da bave to kuni dasi kodi mambi to panel kwa wetu kanga kumidumbi kola makaja para muno panyuli maji mambi akasulusi nwasi atuna tenda si mwa shirikali yetu banango wetu wa makaja sinwasi bankutoa ulila na wetu nkuvaigwa
0: wakati hao tuwele imande ya kulima limanga ya mbili. Untango wala pa sinu sinji stadia ventete mekulite wala shana. Mwa kulima kumudi bondi, kulima nyanya, kulima dimbogo dila dashi. Mwenu pa nchongi hapa.
1: Meni kwa pa nchongi dibondi tunkuma nao. Kanji nyanya watu unalima sinu. Mwa kenga mwantu tango wala mambulo wa ingondu. So pa dioko pali wanji wa umanda sakrifikari kumingalewa. Bai koko bai ndalima popata padigidiki don tutenda wetu kutukulpila ni kumengalewa na dibondi dininga deku 77 mamu 77 muko dianga padio ku munu kuliva tikidi pone mengalewa ni vena matatisho men kala na wasiwasi
0: atata tunguma kidoni shirikali mwana ngolu chapo vandi jawola njuluku wankopola kwa kapesha vano vali kanyulide makaja vakulima vanemba tenda mishulusho kwali wako kenga kulima lingangela kujela mambo kwa kedia.
1: Nangu kenga ni kulima ndilinga ngila tapane lo badai kuikudoni mene njulu kwao unasini wakulima wanyama kudu njulu kwao wakota vanu kwa likutendi besala mwanjulu kwa wanakupa siwoe wakupa padioko wakupa ngapi kudu ngulu kukupa dimindi njibai 15 tapane kono kudu 15 napo piyoto ngisaidia nyama bai utawumunu wadingani kugaili. Nandi gaili mwa kwa yele kufa dio kanyi kapatangu enga sen kwande muche nika ndikubali kanyi di gaili na kugaili kwa angu ni mwendi katilao nikona panduka sana mwa atuwa bandi kengi papatisha wapata wadio kwa ndali ya dumi kwa mudumbi uti mwewe ntada mudumbi wanapata mwendi di aladi nani mwende guli ya radi Mosambiki hii meku igu kudone iwa ntada dasi kanyi uigua wetu kwa kwasi kuna pula kwasi kishimoi kwa wanu kupata juu kanyi mudumbi wanatupa sini julu kuo. Kwa hali watande mwajo si mudumbyo.
0: Atata wetu tunkuwikila kumwisho kwa shipindi ya shatoma ngamaya ngano ya kulima lima. Kwa kwa ntenga kwa lakia la venitete wa kumudumbi, venitete ukabu na venitete kumasambiki. Kulima nishinu shambone, shimalidia indahala makaji matunamu.
1: Ntenga nangu pali, nikuwajugila babangu venitete mwangu wantadala wa shimudumbi. Uti jumula kabla legado, kulima tunaleke, mwako kulima kwa nishinu siu. Mwako kulima kwa avikinungu. Pakurota wako ulie. Bili ya shulime. Hata waka ndengi vano vili wavika muindima. Adamu ni mweva. Vani wakabisa viepu. Viepu wabidi muulie. Wakabisidi kwa vinu vinju. Wakabisidi kulia. Napaneli ni wajugiwa vangu. Vasi mwidumbi. kabla gadu uti jumula tulime mwani muhimu hata nadi mungu dele kutangwa nini mwaku mwani ndilia kani nikanalia bai nangongova na kutangwa nangova nara nishangu jugwa napane lishiku mena mene dawi shirikali yetu ingondo itishatiyali wetu ntadala washimidumbi ntadala wamweda ntadala wanangadi ntadala musimbwa ntadala palma makomia yo ingondo baba ushi wakoku bo mwetu washema wakoku mwa munu kwa naringa medu mwetu mkoku baba ushe nyangi baba koku shirikali baba ushe mwaka wowa unapinduke mwaka unapinduke vipagi amani kunwanga kisanga mwuti pagi amani mokoshu vanu pavavele wanko manyika napani kuka na bausha mene na vanu wanko manyika vavelepa tutele di menitete mkwanda chino tuwaulia fane tungusanga ingondo vamalile wetu lime sato lote
0: João José Kumpeta nkulima pakati vanji voye ana makwalide ya 24 de marzo au kunchongwe kuibome ya kumidumbi kushanya lijimbuli ya Cabo Delgado watumanyia mwokidile madengo akulima mwashedu kwa mkila na mwaka kuntete awo walijimbuli ya Cabo Delgado.

0: Nelo timili papapa shipindi shetu sha kulima kulanga kwa dinyama na mishulusho wedimbeide vekulia chatipagwite na wako twigwa madengo akaleka na venitete vakulima wanama kwa lde 24 de marzo au kunchongwe kuiboma ya kumidumbi. Fabiano Marques andika mili yanga kufitali kutalisha kudana kwako João Armando Nkova kwena mushuguli la Radio Msabiki mapalapanda mlijimbuli ya Cabo Delgado.
1: Kulima chipindi cha ndani ya mafundisho alimbujuma lekulima sana.

0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Watukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali uliposha lelo liankebu wanjuluku. Wakalela madengo waposha yela vadioko unise.
1: Hedunia hakutenda mwanedi. Saa 11 na dakika 50 na ncheshe. Pinga chavara kupala kela mpaka kati wa saa 12. Kati na kwako debali ligazeti lamba journal de manya. Unantende moji shokupoteka kushidoni sinuashi mkutendinani kandiyo wana kupoteka dawa ni kunyatanga. Tunagwala diani mshalamu shapai.

0: li gazeti lya Cabo Delgado.
1: Vano dimia tisa, stasina tisa. Vandipela media livambwe, lipitilo kumpaka, vilambe ku Nepal, na shilambe cha kushina. Presidente ku Mosambiki, aninkwedesheu, Valdemar Fernando de Souza, kuvagavana wambi wa banko ku Mosambiki. Vadio kuva shikola vali jimbo le kutete, vanditema madada Aizabu, kumashindano kutukutanga, kuli jimbo le kuinyambani. Diabaliadi na dinji kwa ngwipi, na mbambulanga nelo, ligazeti lya Cabo Delgado. Ewa wanatona, kamri yangu vitali, kutali shikida na kwako, João Armando Nkova. Kuigulila, na shungu mshambone. Diabali, kuiboma yoko Nkwabe, wadipuangila Jumatatuai, miaka 55, tangu waka kwedi kubaiboma, shukulu, shililodi alipuilu lioe, wajugwangila amani, kuna mashana, na kutandedia maendeleo. Shukukulu, shipuike, nantipu miaka 55 paka hati makumkrilo amushu na kulikamlianga shindipuangika tangu shumani pitile vatenga nada wa mali na kulodia vya kulia vya shikwetu kuvenevenanga paka hati valanda venikaja na vanji vakulalikigwa kwa lakela mautu wakulingananga mushilambushetu nchadolo wa kuiboma ya Kwankwabe Belmiru Kazimiru andi valanganga ulanda wida uvinika unkuwa na ushaba ya kutumbianga Dingoma de shikwetu. Shirikali ya kuiboma ya Kwankwabe, inkupanga milugu, vya kuloja shipato, shamali, apagwa, makaja, kwa mbidi ya kuvutila vateja vambi, natandedia vikole, vya shipato, vishide vitandeka kanji, kutimbikanga, mwawa vitende vya ngondo ya magaidi. Nchadolu wa kuiboma ya Kwankwabe, Belmiru Kazimiru, andivalanganga, vikole vya ambi, vide vitandeka, kuimba kwa mali apai. Motu wa shipaki, kulima, vinkulodi alikulupililo, te kupatikana anga njuluku, na mautu, vanu kupata madengo akukola. Kuiboma ya Kwankwabe, vandipanga, kutandede vikole, vikumene, kuimba kwa mali apai, kuambidia kuvutila vateja, na tandedia vikole, vya mendeleo vitandeka kushanya, lijimbuli ya Cabo Delgado. Kuimide kwa liposhalelo, upandi wa mbodi, vakumila uduma ushirikali. Kungutadia madengo au pangaji wakubalakananga meni kukalanda mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Nanangaledi walutavi luangalikangila kubalakananga kuna shalangola wa shingumi mulijimbuli ya Cabo Delgado Laila Machado. Antitumanyia miedi sita vitandi na mwaka vandivudu mila vakongwe deshilimia salasini. Machado watangola mushu antimanyia lipata lia shingumi lingukola madengo akujiawa vikalelo vishivila kwa lakananga shaputu, muipitali, vipagwa, mkati mulijimbuli ya Cabo Delgado. Mishajo, litimu di mpila wa volleyball, di avalume na vakongwe, wa mulijimbuli ya Cabo Delgado. Vanditema, mwila unditandi, lijimbo le kunampula, kumashindano, aida jalangika, kulijimbo le kwinyambani, tangu wikuwe Jumamosi ipitile. Itimu ya vanemba, inditema matatu, kwa mavili, itimu ya vakongwe, inditema matatu kwa bila. Kumuisho mpila, vanavali vali jimbuli ya Cabo Delgado, vanitalela kukamushu, vatema majimbu anji avaloto kujalanga nao. President wa shilambusha kumasambiki, Daniel Francisco Chapo, aninkwede sheu Valdemar Fernando de Souza, kuvagavana wakubanga kumasambiki, adiva ikiti imwe gavana wakala Rogério Zandamela. Dibali jatupatile na ngolo kumasambiki. Aninkwede asheu ya dao Felisberto Diniz na valia kuva gavana ndioko wa banku ya kumasambiki. Gavana angulangalele mbumba ya vana ngolo vaku banku kumasambiki kuitika palidile shirikali na vimadengo vya kuigwane na vilambia panda. Gavana ndioko angukola madengo kukamulile ikiti imwe gavana akana pagwe ao vakamwimide madengo na ishirikali. Vana ngolu vapatili sheu, vana wagwaja makoti nelo, kumaputu, timbuji umalilote kulangalelegwa, nimu presidenti wa Republika Kumosambiki, Daniel Francisco Chapo. Presidenti Kumosambiki, andimanya shirikali, inaukamushu, ipuashela radi Mosambiki, timbuji uma, liakutumila vikalelu vyambi, vya madengo kuleka vyakala. Daniel Francisco Chapo anditangola lido badaye yakukana tenda ujeni kulola shitala chavatenga vikalelo vya Radio Msambiki kunada wa kurikacha fasi kuiboma yakumara kwene lijimbo la Maputo.
2: Endereçar os parabéns à Rádio Moçambique por ter marcado presença nesta feira, mas também o outro aspecto importante é aquilo que estava a dizer o Sr. Presidente do Conselho de Administração, que é a necessidade de fazermos o trabalho de migração da nossa rádio de analógico para o digital. Há os primeiros passos que estão a ser dados e nós, como governos, vamos continuar a trabalhar para apoiar a Rádio Moçambique a fazer essa migração, portanto, do analógico para o digital e, sobretudo, a expandir os sinais da Rádio Cidade e outros canais extremamente importantes para todo o país. Contem com todo o nosso apoio nesses desafios.
1: Kuva pongera va Rádio Moçambique, kudinatenga viao, akuni kunada, kanji adao, presidente, atenda uduma, watilika lia Rádio Moçambique, andimanye ingano, ya kutumila kwa vikalelu viambi, kuleka viakala, madengo, antandeka tayari, wetu kenge shirikali, tunakola madengo kupashela Rádio Moçambique, kwanjedede mitandao, uti mushilambu shetu, tuve tayari kupashela, Presidenti wa Republika Mosambiki, Daniel Francisco Chapo watangola badaye ya kumalila kulola shitala sharadi Mosambiki, shipagwa kunada wa kutikacha ibome kumarakwene lijimbure kumaputu. Vanangolu vangangila disharia mushilambusha kumosambiki, vangupanga kutandede vikole vilota kwa ngangola, vitendo vitinikanga madengo wa disharia mushilambusha yetu. Malovi alo ndibanyi ya lido, kunjini wa kumatola lijimbori kumaputu, presidenti wa tribunali kumene ya kumosambiki, wa imbumba ya dao ya vanangolu vangalira disharia, mushilambushetu Adelino Mushanga.
3: A idea é introduzirmos também...
1: Nugu ni kulota, mushilambushi kumosambiki na vilambi ya panda, kuvikanga vituvo vilota, kwa ngakangila, malamulo ambi, adisharia, inavashinu, vikangila, vikalelo, ya ujushi gweka, kanji, kukaleka madengo, wanga kangila, mashau mavi tendi vishikalau, kulota madengo au kilanda. Adelino Mushanga, anditangola, wakati wa shungula nkutano, wambangila vikole, vedisharia, kupangani anga nkutano kumene, wavilambo vya CPLP. Ichama socialista, ya shilambo shak Portugal, indimanyi ya ina ukamushu, yivashiridi ya Mombasambiki, vanama na vakola madengo, kushilambusha Portugal, ingano ya kubadilishanga malamulo au tawala pakati wa kwa loka na venishilambo. Malovi alo antangola, lido, sekretari na ngolo wa ichama socialista José Aluís Carneiro, badaya kutenda nkodianyo na mupresidenti wa asembleya ya vanabunge wa kumosambiki Margarida Talapa.
4: Nós desde a primeira hora, o Partido Socialista transmitiu ao governo português o nosso entendimento sobre as alterações que
1: foram feitas. E chama socialista, tunimanyia shirikali ya Portugal kuigwanya kwetu kubadilisha kwa malamulo au tawala pakati vanu wakwaloka muvilambu ya panda. Tunilambela shirikali kumanye dukuduku ya tuvenao.
4: Procuramos partilhar com o governo algumas das preocupações que tínhamos quanto a essas matérias.
1: Kukodiani utandeke, presidente wa asembleya ya vanabunge ku Mosambiki, aninalika presidenti wa ibunge ya Portugal kwa mbide ide atende ujeni kumosambiki mwedi wa kumi na mwaka. Vanangolu walipata lia shingumi kulijimbo lia kugaza. Vangushipu liposhalelu tandeka na vamitela vamitishamba. Kulaula malwele avakodi ya venintete makaja. Direkta wauna shalangola wanga kangila shingumi kulijimbo lia kugaza. Andimanyia kwa mfano. Vana makumi sita na vanu sita na shilueli sha TB. Vaida vali antela muipitali. Vandi wika kwanja, wamitele mitishamba. Badae, vanako palakedia makonu mwa vipitali. Mulasia asimango, andimanyia kuigwanya, kuida kutandeka, kunkulilodi madengo ambone, akuvajali landa venitete mushilambushetu.
5: A província tem estado a prender esforços de forma que os cuidados...
1: Jimbo lietu, linkutenda dimongo ya kuvala ula valwele pamo na vamitela watumila mitishamba kumanya malwele apita kutenda udumu mbone kuoda adi na mavalelo amakaja.
5: Com qualidade, respeitando os hábitos e costumes não prejudiciais à saúde na comunidade.
1: Direkta wa unashilangola wangalila shingumi kulijimbo likugaza. Antangola lido kulimbunjuma likumbukumbu ya kuvikila mitendo, vamitele mitiamba mkati mulilanga lya ku Afrika. Lijimbu li kutete, linditema madada Aizabu. Mashindano anchaji kutukutanga, upande wa valume na vakongwe, kulimbuju umali ya 16 lya mishaji, vivadio kuveshkola, vijalangika kulijimbu li kinyambani. Vanemba, Juan Borge, na mumwali, Diolinda Tomaj, vanditema kutukutanga, dimetulu, delupunatu, kuvatema vadioko, vashkola, valijimbu li kuniasa. Lido, liduwa lya mashindano, antandeka, mashindano akutukutanga dimetulu 100 kwa mbidi ya kupita chipito kuka kuinusu finali. Mashindano alota kutandeka wiko Jumapili. Angu wakushanya vadioko, wakuika delupu 200, wapagwa minjini vya kumashishi na njini wa kuinyambani. Wakatea gulida diabali de vilambi ya panda. Vanu 109 na vanu 39, vandipela livambwe lipitile kumpaka vilambo yoku Nepal na kushina. Mpaka ambi, vanu, delupu, natu, vangu wala mbela, pakati pao, vangu pagwa, vanu wa shiriewe utali, na vanji wakoda lilovili ya nungu, vaumile muvilambo 13. Ali ya Dimepo. Njini ukuteti nelo, vangu lina tukuta kudeba, wika madeni 35. Jine kumaputu na kushaishai, vangulina madeni 31, Kilimani, vangulina madeni 30, Bera, Shimoyo, Nampula, na Papemba, tukulina madeni 29, Inyambani 28, Vilankulu 27, Kulishinga, vangulina madeni 25, Wadashpimu Shumwe Nkumanya, Selsu. Tungutila kumuisho ligazeti lia Kabdragatu, vano dimia 9, 39, vandipela medi ya livambwe lipitile kumpaka vilambwe kushina na shilambusha kuNepal. Presidente kumosambiki Daniel Francisco Chapo aninkwede sheu Valdemar Fernando de Souza kuvagavana wambi wa banku ya kumosambiki. Vadio kuvashkola valijimbule kutete vanditema madada Aizabu kumashindano nchaji kutukutanga ajalangika kulijimbule kinyambani. Debaliadi na dinji kwa nguipi ndugisha kwako ligazeti lya Kabdragadu nelo evo natona ndikamilea nkuvitali kutalishigwa kudana kwako Juan Armando Nkova wana mwoshugulila Radio Msambiki mapalapanda mulijimbu lya Kabdragadu. Ligazeti lya Kabdragadu.

0: kumusimbwa da praia ulweli wa malaria na vya kwambukishani mudindila dia uwendi nivida vililo dia pakati pavinji. Iya dao uvini ntete pakulota kulaula malwele uvangutanga dikanga kwa mwa uameni kupagwa mitela vya kutosha kuchipitali. Maloviala anditumanyia mweni ntete Leonardo Simão Lilandoma atangweli mulilonda na mapalapanda radi Musambiki watumanyia maikadio avano bada ya kujanangila mumakaja lavo.
1: Upande singumi wetu tumakupita vanu vavekedile na valipata leolio watakula ilila maashi makurisungila wetu na maashi makunamila wetu.
2: Vanu wangupita mumakaja vamu vametenga vanu wakoloka kwenye
1: vanu wangupita mumakaja vapita mitenga na paga paga kupeni pasedi wangupika mitenga kwa hiyo wetu tungunama na tungurila ledia na lwele la pali la kutanike kwa ambi hapa kanchi na shumirile ambi hapa mani nikona nesu Musimba weka nikona uti Musambikie ningani yoko vamitela kwa hiyo pa hiyo vamitela na ulwele tuandu nipata ulwele mkwanja dia kama mitela vipali kwa hiyo tungunama kanyi mitela ni nkutova ova shinoa shunangu Musimba da praia nkova na nangu njudengida na vangu vee kupaluma mwa nangu njiva na nwele wangu pokoda nkukina kupaluma vaningoro kupaluma mene kumweda mene
2: kwa li malwele nchi ani lantinga na mene menentete Musimba da praia
1: mene malwele lelo la pari malwele la malaria wetu waniemba hapa mwa kupikita kunyata tukupata dikashende kanji tunkuvovanga na wana mitela
2: kashende pari Musimba
1: kashende dipari mavanu vapale kashenda paga papo gitu vanu shirikali na dobe mwa shirikali nkola madengu kula ngwengwe inatudobi wetu mwa wetu tungu mwa wetu tenda tumanya kishona chikunyata kanji inatudobi mwa wetu tundivale kwa kati mshirikali na wetu tukulede kwa kati mshirikali kwa hiyo wetu inatudobi mitela vidi nao na wetu lauligwe na momo vanenteti wetu tulalede elo tengo ulele upari ulele mwi upari kanji wetu bini tulole ulele wa widadashi manuporo patu wala kanadashi mpari ulele unji tubidi wetu tulode wetu tuveni kwa hiyo wetu bitu lalele mwashi makuru la dedia
2: kanjo ndivala ngame kashende kenge unemba kashende aju tulale dedash
1: kashende mukole de mpali kutumila mpira mpira u msijongo sema preservative nkulu kutwala chini chila kutumila kugwala ukagwala chini chila ukanama na munebe na kashende na ave na ulele uoe au unapata shini
2: ndetambo lapo ingane malaria mo malaria tulishungi dash
1: makaka malaria wetu tutumile shandalua ikainga na vana chini shandalua ntindu unjo utumile bila kuprevenir malaria bila kupetela kushandalua pangani pete kupelanga punda na meni nangu kodao kumusimbwa unena ama kumilamba na wakati waneka kumilamba nekala kuna ndwado kula idinywacha tukujia mushini mukavekidile kwa hiyo paito nyembula vakokwala vankuluma mushini mula pepe na paingandi wetu ule tungopata ambaye shoti ni belele vinititi mangu bini yule vanatende tululi kakinga kuimbia tulembe pashini tuimbile dinywacha kwa mbide wetu na njenjema wainywacha anatupata tupata njenjema washulele.
0: Leonardo Simão Lilandoma nemba na mweni nteti anama kwa idistritu ya Kumusimbwa da praia watumanyia inganu ya ulweli wa malaria kuwapwateka, kukumila nanga na malweli lalakela mudindila dia uwendi. Pakulota kumalidia, Lilandoma andivajugwa vinentete mwagwe pakulota kuvalila ledie, uvaoda melugu vya kupeilanga mumakaja, pakulota kupukusha dinjanjema dia loka na ulweli wa malaria. Iya dao, uvanu valishungi kugwala mipila, au dikondomo, muwakati wavatenda vya uwendi.

wetu kulambolela mbo timangilika tunamalikida na kwa kusipindi tuamangila shungu mimakaja wana mavenitete wakati ya kumanya kubasa mbili na dakika 43 8 wala zi 43 minuti tunkamushu kupala kela vikuwa ujumani tale moja mwedi wa 9 2026 kama kengu nikakua kusubaluko bai paja kanga kama na wakati mkuka wako vya mwishu mwanda nkulubela kenga mwanda wako mkuka landa kalibu kwe tukulijimbuli ya kabdragati kama kengu ndida mkuka mwanda wambone kawiki na shungu mshambone vileleke.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Se quiser ir a fixar, estamos com o Dokatio 9 horas, 9 minutos, sábado, 9 e 7 minutos, mas a gente ia mais um pequeno samba trocar bicho. Se quiser, estamos com o Aiko Macho Cabo Delgado.
2: E como a Chocabo Delgado. Machindano e a Nimbo za província.
0: Rádio Moçambique, Wanko Kulisa Nimbo za província.
2: Salama, Sikrizaji wa Rádio Moçambique, emissora província ya Cabo Delgado. Karibu na fasi ya Mpango e como a Chocabo Delgado. Nafasi ei ya kutukuza kuvumisa na kuijuisa nyimbo za wembaji wa provincia ya Cabo Delgado. Ikoma cho Cabo Delgado, mpango uri kulongoziwa nomi Jenny Damandala Mustudio, Fabian Tanika Mukaze za ufundi. Na rero tankuja kukuijuisa na munani vya chenende kitonola semanai nkate ya mpango wa piri na mwaka. Ikoma cho Cabo Delgado. Kukumbusa pakamba mpango ikoma chokabu delgado wa Radio Mosambiki utendiwa na sada wa ufalme wa provincia nkati ya kazi zinanganizi na mazoevo na utali na tankwala ngira novyo nsada wa kompleksu Maki Filho, Shkola di Kondusan Kuminika Sana, Grupo Osmani, Grupo Abubakar Varinda na novyo kazi za emos. Ewa tankuzidi kupereka shukurani. Rero tankuja kumwijiwa mwimbajini ya sakula kuwa pamoja na King C, Puto Armando, Dabo Joe Vitorioso, ZAC Masekese. Ewa oka mpaka mwisho ya mashindano ikoma cho Cabo Delgado. Ntamana usase kuwa pamoja nofwe. Kwa kati upa tankusakula kukumbusira kamba ipate kuka mpaka mwisho ya mashindanoyo ibidi uwe kutondola kwa mara nyingi futu. Na uwe saupatire kutondori wa semanae uwe kumanisa mashindano ikoma cho Cabo Delgado, usinyongonyeke, usiveye. Zidi kuwa na imani na kuzidi kulebela kutondori waka ware wa rafiki wa jamaa na wanu wapenda nyimbo zako. Na kwa nsambi pa tuketi jiwe na munani vya chenende kitondola semanae. Ila kukumbusira kamba ipate kuntondola ire mwimbaji ya kwa ajibari kumandisa mashindano ikoma cho Cabo Delgado ibidi kutumira kodiku yake. Mfano, ese numero ya tumira mwimbaji nkate ya mashindano ya. Ikoma cho Cabo Delgado. Kwa wembaji sitini wari kumanisa mashindano ya piri ikuma cho Cabo Delgado mu Radio Mosambiki semanai wapata kutondoriwa wembaji 21 na tuketi wejiwe. Munafasi 21 semanai kekala Saksiz na nyimbo yake na wa Amor Sendinyeru vya kutondola ndi ese 1 kapata voto 1.

tisa kusikiliza nyimbo ya saksizi apatire voto mmoja simanai vya kuntondola ndi ese mmoja. Munafasi shirini kawapo Afro Kids Micro Voice na nyimbo yake Shkola vya kuntondola ndi ese mbiri semanai novyo kapata voto mmoja.

tisa kusikiliza uranda wa Afro Kids Michael Voice nyimbo shkola vya kuntondola ndi ese mbiri semanai kalangira voto moja. Sambi aweri munafasi ya 19 semanai ndi Mondi di Mos na nyimbo yake Moyo vya kuntondola ndi ese 28 neye kapata voto moja basi semanai.

9 kusikiliza uranda wa Idris ID na nyimbo Uhona. Semanaika wa munafasi 18 na voto mmoja basi. Rick Classic ne nyimbo yake Vaulile. Vya kontondola ndi ese 59. Kalangira voto 2 semanai akiwa munafasi 17.

Nyimbo ya tisire kusikiliza Vaulile ya Rick Classic. Munafasi 17 Simanai baada ya kwa langira voto 2 basi vya kuntondola ndi ese 59. Bwana Wasi Mateus na nyimbo 5 in 5 minutos. Kawa munafasi 16 Simanai na voto 2 vya kuntondola ndi ese 14.

Ligi Zaini ndi mwenyewe nyimbo ya tisire kusikiriza yakani. Kawa mnafasi 15 semanai baada ya kutondoriwa na wanu wawiri vya kuntondola ndi ese 52. Mnafasi ya 14 kawapo Eloison Njuja na nyimbo yake Makonde Original semanai kawa mnafasi 14 na votu natu vya kuntondola ndi ese 32.

Makonde Original ndi uranda wa tisire kusikiriza wa Eloise Njuja. Mwimbaji aweri munafasi 14 semanai baada ya kutondoriwa na wano watatu. Vya kutondola ndi ese 32. Mr. Duru na nyimbo Salama Salama vya kutondola ndi ese 35 semanai kapata kutondoriwa na wano 7 akiwa munafasi 13.

salama salama ndi uranda wa tisiri kusikiriza wa Mr. Duru aweri munafasi ya 13 vya kuntondola ndi ese 35 semanai kalangira votu 7 na pwipwi na nyimbo musambiki vya kuntondola ndi ese 38 kalangira votu 7 semanai akiwa munafasi 12.

0: ke wa ke ba ba ma ke na nya ma tatani sa pao
1: choma ba ma mwana ka wana a chuela ikontha unya wa matatani tuyorera uwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wa hale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urwa usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapa huiyo
1: nyenye wanu wako na ikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani wanuku miaka ni pio matata woi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi wawira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chomo vo mwamwanaka nanso yopachira nipanga kisiani
0: unyawa matata
1: ikweli matata ona naracha wotu aruhela asintu utu yoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mwamwanaka mkawava ninyawe matata sana ni masi ni sabao
3: Yonukela.

0: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana, na kifurushi chitiwa laiti, temete, chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu, kuno wakitumila garama noto, kiwangu cha metikaji 80 kwa mwezi, na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja, abari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwako. Temete, kifurushi cha light, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila Sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televizion ya wajamaa wa Mosambiki.
1: Saudi vida, Saudi vida. Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka mtamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: a Bares a Cabo Delgado.
1: Salam wasikilizaji, ta kulombera wasikilizaji kwa wema habari za Cabo Delgado. Saluga hii kama ni zarero jumani ya tarehe ya kwanza mwezi wa kenda mwaka 2026. Tukuja hapa kufyoma habari za provincia za inti na inti nyingine. Mmoja wapo ya kusema kamba distrito ya Anquaba ipitie saa miaka 51 tangu kupata makamu ya distrito. Wakizidi kuulaizira kuwepo umoja, masikizano na amani ka wanainti pati kuzidi kuendeleza distrito ile. Mfalume nkulu wa inti Daniel Chapu kantondola akimpa cheo cha mlongozi nkulu wa banku hulu ya Mosambiki Valdemar Fernando de Souza. Wengezeka wanu wa nambe vifo kwa sababu ya ajali ya kuijala maji mengi ya mvula pa mpaka wa Nepal na China. Ezi ndi habari moja wapo za sakola kusikiliza muminutu zija mbere. Omi indijeni da mandala mustuji wa evana tona kamu kaze za ufundi. Tilo mbera usikilize kwa uema na kwa katiu, watira na ufuta 11 ore na minuto 10 na nato 11 ore ji 13 minutos muito ya Moçambique. Tankumpa na faça João Antônio, adia filme habari za provincia.
2: Distrito ya Anquaba, Jumatatu hii, ipitisiwa miaka 55 tango ipewe makamu ya distrito. Wakati wa kusherekea azara zifumiwa habari za amani na za kukulisa maendeleo ya kaya. Azara itindiwa na umambe usema miaka 55 ya maendeleo ya upamoja na ya kulimba. Azara itindiwa muda wa sumana moja. Utindiwa nada wa kipato na wa kuzanya vyakuria vya kuipikiwa vya kaya ile. Wakati wa azara ziviniwa ngoma na wakiwepo walanda wankaya na walanda kulawa kanyi ingini kania ya wazisana marifa ya kuimba. Almshadori wa distritu Belmiru Kazimiru Kamba mpango ukiwa na nia ya kutukuza ulanda wa nkaya na kufungula njila ipati walanda wa Anquaba wejuani na walanda wengine. Distritu ya Anquaba noko ufalume wasakula wakulise upande wa biashara ipati wa washonge matajiri wa inti za panja wajua kule kazi za kipato kaya ile tendiwe vita ya wachanundu. Admshadori wa distritu Belmir Kazimiru Kamba alama ya kuingila matajiri wa kuka kukula kazi za kusimba mali apansi, luju, ulima, kwa kujisa tamaa ya kurudila kipato, kupatikanika kazi, nkaya na mendeleo. Almshaduri Kambatina, wakati upa za kukuliwa kazi ipate mitaji mikulu ya anze kukula kazi za kusimba mali apansi. Na distritu isakula iwe na viwanda vikulu. Provincia Cabo Delgado upande huwa julu mwintietu. Kitendo cha kutupula nsada wanzuluku wanu wasaidianga makazi cha nkutimba ntaji utafiti kazi za kupanga mipango ya kupungulana ka wakati mprovincia. Nlongo za tafiti kazi za kupanga kupungula ka wakati kukazi tafiti uko mprovincia Cabo Delgado Kamba kiwango cha wapangile na mwaka cha kwapatisa uduma wanawaka wasakula kupanga wakati wa kupungula mumiezi sita wa udumu wanawaka porusentu 30. Leila Mashadu Kamba kitendo cha kusinja nzuluku chankutimba uduma. Bala Kamba kazi tafiti ukumu wangutenda nguvu ya kupeleka uduma mashipitali ipate wamalize tafautizo. Kipa ya Kadregadu ya volleyball ya wanawaka watema kipa ya Nampula munafasi ya kwanza mashindano ya wanashkula alikutendiwa Inyambani anzile suku ya Jumamosi. Kipa ya volleyball ya kipa ya walume ya Kadregadu ya volleyball watema mabola matatu ka mawili sambi kipa ya wanawaka watema mabola matatu ka zero. Umwishi wa mpira kipa ya wanawaka iloza kuwa na nguvu na waidi kutema tena. Ezi ndia bari za provinsia za TGC wakati upama.
1: Tingariti kifioma habari za Cabo Delgado saluga ya kimwani. Tanao 11 hora na minuto 10 na sabo 11 hora de 17 minutos. Tanao namba pa kukujuisa habari za mana za intu na intu za panya. Ijiwa kamba kwa kutua ya rero mu intu ya Msambiki makaya ulu za inti. Ile kuvijua sa kamba suku nyingi za wenye ndi sidadi ya tetu mpaka grau 35 ifulata nyuma Maputo Shaishai na grau 31 Kilimani grau 30 Beira Shimoyo Nampula na Pemba grau 29 Inyambani 28 Vilankulo 27 na Lishinga Rero aija kuvijua sa pakulu mpaka grau 25. Nsambi wakati wa kukujuesa habari za int na int za panjao.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tana itikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonjunida, upande wa shugurikila wasimana,

Msikilizaji rafiki uranda wa bwana Wasmateus Noize kinaida hukamba ki hoja muno akuna mashaka nkati ya upendo no chichatamanga muno mpenda si akupenda na ile muno ampenda si ampenda mpaka Mwenyezi Mungu asake ema musimanane mupendane ndi pamwe nenda sana falakini upendo ukiwa upande moja amwenenda sana wanu ndipa waka wakipati sana mashaka mpaka wakamba ii basi omi nisokera fadani kare iyeka. Sikilizaji samtu wana wakati wa onzele jina minuto 36 onzi 36 minuto muinti ya Mosambiki. Kaza luga ya kimwani zerero jumani tari ya kwanza mwezi wa kenda mwaka wa 2026 na sambipa. Tukaribisha kusikiliza uranda wa Havara Dunia. Karibu.

Msikilizaji rafiki uranda wa Gregory Kisho kamba mentori. Sa mtu wangu ndo wakati wa 11:47 11:47 minutu mu inti ya Mosambiki. Tisikiliza uranda mwingine tena wa Marlene mimbaji ya provinsia ya Maputo kamba telela.

Sikilizaji rafiki, urenda wa Marlene Kamba Kelila. Samtu mwendo wakati wa 11:51 11:50 ya Mosambiki. Tifika wakati wa kulayana kati ya kazetu za lugha ya Kimwani kwa suku ya Redo. Jumane tarehe ya kwanza ya mwezi wa kenda mwaka wa 2026. Sikilizaji rafiki, ufwe tishukuru pakulu sana kwa kuwa pamoja na ufwe tangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho kati ya kazi zetu za lugha ya Kimwani kwa Jumane ya Redo. Kwa studio mkuwa pamoja na Faida Anibal na Evo Anatonia mkazi za ufundi. Ofe, tikwamba kwa irini mpaka suku nyingine wakati wetu wa Dema Novo. Na tifunga kazi yetu na Uranda Waluki na Idrisi Aidi Akamba Vanfalar. Na mana wata kusuwira, wata kwamba bada ya kuona basi. Karibu.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonke nre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaranku mi ano ka bahere ndia ka wirawo ya peye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakhale ka wera mali ya khuweta mweto masapahi
2: mohano sheni irane ni mweto mukina
1: mi okiro kura
0: nona manye pulisa
1: mi kiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkitimani hamwili wawi mwanaka onnuweke oratene ni miyo kikhaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amaarinyu akhala na sharia mwawaxene awahikhanle aya okhuraka epiririkhwe safaranku
0: mwaha wawi ntomi thoko kiyawaka
2: ekeekhaye timukhanyerere ano ntoko mahaolelo omusi waakhapelela maarinyu orupala ni maninyu
0: miyano kera kihina tiwupuwela mukhalelo yowo
2: atthu vamwenye munna apenta maarinyu hatannaari
0: ayo kinna apenta pahi
2: waasombareke yoorera
0: ayo mwenye pilisa mwaaraka nkiswamiheke okhumananaano va kinooro okawanaka epirikwa safaranku ninyu wo voowira nyenyu ni mwana mukhala sekene ekumi ni ikuru
1: kooxukuru iyaka muno okhala papo oreera murima
3: mwira ntoko hiyo mukhale noyo yasoosiwa ni mirerelo sookhwani mukhale wootteeliwa murima.

0: ya pare chon provincia chinsomia ni migra sinda masura. Akulukano omawani provincia ka Delgado, anakuna itafauti mavara chilomita kuchaya, latu wakoto yana mankelela, inukuna nchoko ula wela pweho. Molumo, ayimachiana ni huku nwakelea nteko na isidadeva pempa hina, wakala ni huku na akulukano omawani wa Afrika, novirihia ililo. Wulu macha wakulukano akinako, anukuru micha merete chumawani yenre, ikoto inopangia, michoko chikinako, unarikarika, upavela cha merete matakwane, nichicho, walola ana mawani, mawani. Ucho, iguvernu of the district yonkwape, pamucha nakulukano, anakotachira, ovaria miteko, wohichuwanya, ni anawoperera, uchuwalela, umana numavarachedi nteko, mwe nkali mawani nchoko ula uka Delgado. Mwalumu ahimachie na niyuku nukalia nteko na ina wavirihia niyuku nwa Afrika numiratecho mawani wapanyanda na liaya utapelachia niyuku no district yonkwape. Wakati ya niyoyo nsatro o district Belmiro Kazimiro hoperelia akulukana ukurumicha miteko chokumi ni ukala sana iraka guvernu na hala upaerera ukaivya cheracha ule ntonko manilule. Ana mawani oka Delgado arwe hile ikaruma chaya ufasin ikala yulu pale yomaputu yenre aupachera miteko nene nonchana urikasha. Yulu macheka waradi Msambiki mayongo pane humaha akinako aunichi waliha wira nyoko na nopachera mapuro oka Delgado ana tonyera uchara chachitu watonyera ukala niporo nulu paleno na koso. Aunichi walia chicho wira, aina anaku palela, ukala maporo owi wanana, yonilaka umanana, chinovari ya nteko. Ya pari chon provincia chomalihera. Yo provincia uka Delgado, yo tema nchana, masintano isafari opachira, ni uponya ituvo, yo bronze, masintano asithiana ote watawachia, wamala ukala niporo neraru, masintano ya herelie utewa metru 1,000 apankie na nyuku nokelea nteko na nyuku neraru no siku hulu na 16 no masintano o machikolani yo provincia yunyambane. Vano vereke masintano o matatani uetani andebol asitiana uka Delgado ahontema sofala ampira 15 wakulelia na ampira 14. Vano masintano asilopwana omatatani chiecho uetania andebol sofala utema ampira 44 wakulelia na ampira 24. Nchana vavo chiecho masintano omatatani ovonye omatavino uetania volleyball asithiana Cap Delgado hotemia isafari opachera ampira 4 wakulelia ni ampira moja nikipo yonyambane. Vano vereke asilopwana aotema isafari yona yeli, wamala utema ikipa yunyambane. Nichome vrano radu Msambiki chila, pichari hapari chon provincia. Asante.
1: Nandele, vakula wala watumila mitela vya shikwetu mulijimbuli ya Cap Delgado. Vandibanyia, minkuwa kodia wekuna nopa, pakati madengo, inganu ya ingondo, itandeka na magaidi. Debali adio vandimanyia. Ijumatatu hai panjine papemba. Wapuangila. Tiduva lia vanu. Watumila mitela vya shikwetu. Mkati vilambu kwa Afrika. Vakulola vovo vatedoni. Ingondu itandeka. Makajanji. Inkamadianga kuka. Natuala milandi. Vakula ulila. Nakupa uduma. Valwele vapagwa makaja. Avanama venitete. Shirikali ya kuiboma ya kwankwabe. Na vanu watumila mitela vya shikwetu, vankulala mikanga vitendo vya kunyate vitandeka na vimitela vanji vya malambi. Malo vyalo vandimanyia, wiku wa Jumatatu vapuangila tiduva lia vanu vakula ula vimitiamba. Mkati vilambo vya ku Afrika ipu wiki pamo na miaka 55 vya kuiboma ya kwankwabe. Nchadolo wa iboma ya kwankwabe Belmiro Kazimiro, anguvu padimongo vakula ula vimitela vimitiamba vodi shima kwala ula shana palwele na wakumila nangi madengu na shirikali ya shilambu shetu. Vanu vukili nilo odia mali ashipato shamuri jimbuli ya Cap Delgado kufasin li jimbuli kumaputu na vilambu ya panda vatedola wiku utandi kushutubushao panyumbalanila vateja kulilode dinema ya kuvalalika kuida ntendedia vikole vya maendeleo mulijimbu ya Cabo Delgado. Mishajo, ndiyo kujumo wanchajo wakutukutanga mulijimbu ya Cabo Delgado wiko wa Jumatatu. Andi patri dada litandi lia bronze badae ya kupagwe na pasi ya ntatu mashindano akutukutanga kwa dimetulu delupunatu ajalangika kulijimbo le kuinyambane. Vanavali wanchajo wa volleyball waku Cabo Delgado vanditema ya dao magoli 15 kwa 12 lijimbo le kusofala. Valume u Cabo Delgado vantamegwa 42 kwa magoli 22 na lijimbo le kusofala. Vanemba wanchajo wa volleyball vanshumigwe 3 kwa limo na lijimbo le kuinyambane. Vanemba waku Cabo Delgado vajalanga nchajo wa volleyball vanditema lijimbo le kuinyambane. Au ni mwisho debari da mulijimbo ya Cabo Delgado nelo. Kushamekana nangu João Armando Nkova.
2: Karibu kusikiliza habari za provinsi ya lugha ya Kimani zilikufimwa nomi Feda Anibal. Mafundi wa tibu makaya provinsi ya Cabo Delgado wahakikisha kuwa na tofauti nkati ya kukola kazi zao kwa sababu ya unyamangalo uli kwa ndibu upande wa julu muinti. Habari yerezi wa Jumatatu ipasidadi ya Pemba nkati ya adhara ya suku ikumbuka mafundi wa tibu makaya wa Afrika dunia ili kupitisiwa Jumanei. Kamba vya wambiri mafundi wa tibu makaya kutoa kuwepo mekazi mema na kwa ndibu wanyamangalo upande mmoja wapo kwa nkujisa tofauti nkati ya kukusanya miti ya tiba na novyo kuwa udumu walwere makaya. Ufalme wa distritu ya Nkwabe na mafundi wa tibu makaya wa ukumu kutumira kazi ye kwa njira ya kunyata walaizira kurimbisa inshima nkati ya kukola kazi yi makaya za upande wa Cabo Delgado. Abari yerezo wa Jumatatu ye pa adhara ya suku ikumbuka mafundi wa tibu makaya muinti ya Afrika ili kupitisiwa sawa na adhara ya kufikisa miaka distritu ya Nkwabe. Kwa wakati huo, administradori wa distritu ya Nkwabe, Belmiro Kazmiro, kawalaizira mafundi wa tibu makaya wakole kazi ya kuingeza ukomu na mekazi mema, akahakikisha tena kulikubalisa kwa ufalme kuendelea kusaidia kundiri. Habari nyingine isema kamba makazi etika Cabo Delgado ya kuendelea sana paluanja liri kutendiwa na inti za panja Maputo fasi mwaka wa 2026 ranziri Jumatatui Rekatla. Pawakiswera Radio Mosambiki walozaji wa mbujuwapo wamba kwa sukui ya kwanza ema za Cabo Delgado zolota kuenenda sana paluanjari rikulu ra uchuluzi muinti. Kuamba kwa javyo kukubali kambazo wapo alama ngema za ukubaliana na makazi mamuji wapo wakipima mikutano ya watendire. Habari za msizo, provinsia ya Cabo Delgado wapata Jumatatui medalia ya shaba mchezo wa kutua wa wanawake baada ya kuwa ntemi wa tatu mashindano ya kutua mima 1003 yatendiwe Jumatatui siku ya tatu ya mashindano ya 16 ya adhara ya mchezo ya wanashkola muinti yari kusezo wa provinsia ya Inyambane. Kwa mchezo wa mpira wa makono etiwa handball wa wanawake Cabo Delgado wa watema provinsia ya Sofala mabola 15 kwa 12. Ilikamba handball wa wana walume watemiwa na Sofala mabola 43 kwa 21. Jumatatu noi mchezo wa volleyball wa wanawake Cabo Delgado watemiwa kwa mara ya kwanza mabola 3-1 na Inyambane. Ilikamba wana walume watamba kwa mara ya pili baada ya kuwatema wenye nyumba. Ezindi ziko habari za provinsi ya lugha ya Kimwani.
1: Y
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Waganga wa tiba asilia katika mkoa wa Cabo Delgado wanaripoti kukabiliwa na changamoto katika kutekeleza majukumu yao kutokana hali ya ukosefu wa usalama inayoathiri baadhi ya maeneo ya mkoa huu. Hali hii inakwamisha ukusanyaji wa mimea ya dawa na utoaji wa huduma kwa wagonjwa katika jamii, kulingana na taarifa iliyotolewa Jumatatu hii hapa Pemba wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya tiba asilia ya Afrika. Katika hafla hiyo, wataalamu wa tiba asilia walitoa wito wa kuzingatiwa zaidi kwa hali ya usalama ili kuwezesha kuendelea na shughuli zao kama kawaida na kutoa huduma bora kwa wananchi. Serikali ya wilaya ya Ankwabe na wataalamu wa tiba asilia wanahimiza utekelezaji wa shughuli hii kwa uwajibikaji na uimarishaji wa viwango vya maadili miongoni mwa wataalamu hao. Msimamo huo ulitolewa siku ya Jumatatu wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya tiba asilia ya Afrika, ambayo iliambatana na sherehe za kumbukumbu ya kuanzishwa kwa wilaya hiyo. Katika hafla hiyo, mkuu wa wilaya Bilmiro Kazimiro aliwahimiza wataalamu wa tiba asilia kushiriki katika shughuli zinazochangia kuboresha afya na ustawi wa jamii zao. Pia alisisitiza tena ahadi ya serikali kuendelea kukiunga mkono chama cha wataalamu wa tiba asilia. Waonyeshaji kutoka Cabo Delgado wametoa tathmini chanya kuhusu siku yao ya kwanza katika maonyesho ya kimataifa ya Maputo Fasim ya mwaka 2026 ambayo ilianza Jumatatu. Katika mahojiano na Radio Mozambique, baadhi ya waonyeshaji walieleza kuwa idadi ya wageni waliotembelea mabanda ya Cabo Delgado ilikuwa ya kutia moyo katika maonyesho hayo ambayo yanachukuliwa kuwa jukwaa kuu la biashara nchini. Washiriki wanaamini kuwa mahusiano yaliyojengwa yanaweza kuleta ushirikiano mpya na fursa za kibiashara kwa kampuni kutoka Cabo Delgado. Michezo. Mkoa wa Cabo Delgado ulipata medali yake ya kwanza ya shaba Jumatatu hii katika mashindano ya michezo ya shule yanayoendelea huko Inyambane kwa kushika nafasi ya tatu katika mbio za mita 3,000 kwa wanawake. Katika mchezo wa mpira wa mikono kwa wanawake, Cabo Delgado ilishinda Sofala kwa mabao 15-12, huku katika mashindano ya wanaume Sofala ikiishinda Cabo Delgado kwa mabao 43-22. Pia siku ya Jumatatu, ambayo ni siku ya tatu ya mashindano ya 16 ya kitaifa ya mchezo ya shule, Cabo Delgado ilipata kichapo chake cha kwanza katika mchezo wa mpira wa wavu kwa wanawake, ikifungwa seti 3-1 na mkoa wenyeji Inyambane. Wakati huo huo, timu ya wanaume ya Cabo Delgado ilipata ushindi wake wa pili kwa kuishinda timu ya wenyeji. Mwisho wa taarifa. Habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.
0: Trezuro chichila ni minuto 10 na mchese wakati wa Mozambiki. Mana wira kinzora zi 14 minuts. Vreke ina kwa minuto chinowa. Ino kelo kumihira i programa vreke ya literasia. Ino hima chera manana humasumilo uchikola. Tukuchi hima chile hu fawira hilelo. Nekale ni huko na ilintiku sumana. Mahuko vreke ni kuno pachira mweri wo na kenta. Mwaka welfu pili no meka 26. Nicholo pono humotene nurmela trezuro chechilo ni minuto 15. Ukati wo Mozambiki. Wo pavelevereke kumihera i programa la kihachira manana wo masomelio.
4: Rádio Escola
5: é um programa de rádio implementado no âmbito da educação em emergência com conteúdos de numeracia e literacia direcionado para alunos do ensino primário e para todos os que querem reforçar estes conteúdos.
6: Com a implementação da HELPO, uma organização não governamental, parceiros.
5: Direção Provincial da Educação e Instituto de Comunicação Social de Cabo Delgado.
6: Apoio.
5: Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.
6: Acompanhe e aprenda nesta nossa e sua rádio comunitária.
4: Rádio Escola, uma educação inclusiva, patriótica e de qualidade. Rádio Escola,

0: kame na bahandi awe okushanshuru kwawe orowa parakani othuma japhalela awe akhumela kota no hokumana jobe ore resha emileva 500 ni mpole sana hina 500 okumi hon konto 500 ohanto mati mana mamina nunu nunu
1: ah ne baba mia no
0: ah
1: eh
0: kani salama
1: ah bahe ke niño
0: abena salama mi
1: etaita ya
0: kina werenga
1: etwaya
0: epa uma kosha kena shipoti chere chere vera kino muntu so espiritu santo zwe kvor chere vera manashi akapari muntu tuntu tunia
1: aya ana mamina aya ana mamina
0: ah
1: vano baba ne rinyo chani
0: kino muntu nabo
1: nake tunalene
0: ngwe kwa nyaka u
1: bai
0: oma ni ya niwe minki na nupa mukinuwa
1: e mi ke hana babu ani baka
0: bi bai
1: ani kanta bala
0: mapuroni
1: ha wona kwa nsiki timulu pale ole bale
0: wa pale
1: wa wa mwe musha
0: ah basi kinawa acha.

0: ni wa jinati wa akhela
1: ah bana kha munati wa akhela pera linyo kuroka ka nthela ka jeka mahala
0: na ata dirkere to kana wa akhela melo mweleke
1: na ke weleke munne hime wera na na no mu ka hi mwanya ka kinuwa na na no ke weleke ka phanya ke ni bai be komo miano ke na mami na ye khaka bana pena murupe ke baba bai woron kichi mere san suruku en kichi vele rasa ye kin pelo habulava.

0: porero un kela.
1: Ayo, pero kati munjene ke heri ya kamusi wote porero.
0: Porero si ba tire.
2: Nkina wana wakareka sawata sisa. Eshe ni nkume laba?
3: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape ya vava kumi ya vo sisu.
2: Ntoa ya peyere.
3: Musi we hopa yo uuma yo siva.
2: Hopa yo uuma? Wafareka sawana sivela?
3: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafareka sawata sisa.
4: Eke kai. Ehopa yowuma, eni maye ni tanake yoja saka sosiva. Nisoti kimani hamuhili, nisosiva. Mkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiwiro naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama, kukanle tuwe mpira mtoko nyuo. Kinona wala wana mpanyanwa pia humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka lekiti ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaranku miyano ka bahere ndi akawera awe yapeye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakaleke wera mwali akuweta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: miyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela nikiwale ospiritali wo wivantune ya miyo olyaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wowi mwanaka onnuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyu akala na sharia mawashene awa ikande aya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mahawa wento mitoko tiyawaka
2: ekekai imukanyarirano ntoko mahawalelo omusi wakapela marinyu orupala ni maninyu
0: Miyano kera kihina tuupu wela mukalelo yowo.
2: Atuba mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Mwirento kuhiyo, mukale noyoya sosiva ni mirera lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: Na mkumbuka tu kwamba limetimu majira ya saa 10:55, tunaendelea na matangazo, na hii imejiri tu mara baada ya kuondoka mwenzetu wa lugha ya Kimakua, ambapo hivi sasa anaendelea na shughuli mbalimbali za ujenzi wa taifa. Na ilipotimu majira ya saa 11 kamili, hivi punde tu ulikuwa kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno, ambapo tuliweza kujiunganisha na makao makuu. Lakini kama itoshi, leo hii ikiwa ni siku ya Jumanne, itakapotimu majira ya saa 10:30, usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha maendeleo ya Cabo Delgado ama taifa kwa ujumla. Mara tu baada ya kusikiliza kipindi hicho ambacho kitatupeleka hadi karibu majira ya saa 12 kamili, ndipo tutajiunganisha na idhaa ya taifa kwa mara nyingine tena ili kusikiliza taarifa habari ya saa 12 kwa lugha ya Kireno. Saa 11:50 tutakuletea makala yetu ya uchumi, na saa 12 kamili kama kawaida yetu tutajiunganisha tena na idhaa ya taifa kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Saa 12:10 ni jarida la Cabo Delgado likiambatana pia na matangazo mbalimbali. Na saa 12:30 usikose kujiunga nasi kusikiliza kipindi cha afya katika jamii, ambapo leo ni marudio. Saa 12:55 ndipo tutakuwa tunakushanya makablashi na kujiaga hapa studio na kuapisha wenzetu wa lugha Kireno kuendelea na matangazo. Na basi, mpenzi msikilizaji, huo ndio utaratibu wetu vipindi kwa siku ya leo Jumanne, ambayo iko tulivu ya tarehe 1/9/2026. Ni Jumanne ya kwanza kabisa kwa mwezi huu wa kenda. Kumbuka tunawapa pole wale wote ambao wameweza kukumbwa na matatizo. Na kama itoshi, kwenzetu ambalo hii inatimiza mwaka, tunasema hongera sana ili uweze kuwa na maisha marefu. Na hii ni Radio Mozambique ambayo nakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 225 masafa ya kati. Frequency zake ni 1224 kama kawaida. Lakini pia tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya Migod. Langu jina naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Alfred Lawia. Tuwe pamoja hadi pale saa 12:55. Nikikusii utulie tuli kama maji mtungini ili uendelee kuisikiliza Radio Mozambique, kituo cha kubora cha matangazo. Sasa ni saa 11:11, ni matangazo kutoka hapa studio.
1: Mpatani mayuwe ibulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuku, dimasi ni nisapao, wala niturwa, wira ni ine macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati uya, wala natenka chaka ichiolia. Ni hinati unli hatoto iyolia ni woma la ungwari haifralda ikinaku. Unyawa woma la witungwa cha usentina, woma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu nginako.
2: Ukika vovosta kozinha hoje.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi yonke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala mi ali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumi ano ka bahere ndi akawera au ya peye othana kikonre mweto okati batinkia ka wiki leyo hiyo mweto mukina ko nkimpanya bakale ka wera mali ya kuweta mweto masapahi
2: mohan chene ira nen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: nikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikhaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amaarinyu akhala na sharia mawashene awahikhanle aya okhuraka epiririkhwe safaranku
0: mwahawawe nto mithokoti yawaka
2: ekeekhaye timukhanyerere ano ntoko mahawalelo omusi waakhapelela maarinyu worupala ni maninyu
0: miyano kera kihina ti wuupuwela mukhalelo yoowo
2: atthu vamwenye munna apenta maarinyu hatannaari
0: ayo kinna apenta pahi
2: waasomvareke yooreera
0: ayo mwenye pilisa mwaaraka nkiswami heke okhumana naanova kinooro okawanaka epirikwa safaranku ninyu wo voowira nyeenyo ni mwana mukhala sekene ekumi ni ikuru
1: kooxukuru iyaka munookhala papa oreera murima
3: mwira ntokohiyo mukhale noyoolya soosiva ni mirerelo sookhuhani mukhale wootteeliwa murima osiva vanceene okhala vanceene ni mphento woowaatta
4: Nam, asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza matangazo kutoka hapa studio. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 15, ni saa 11 na robo. Radio Mozambiki kama ilivyokuwa kawaida ni kukuhabarisha, lakini pia ukiachana na masuala ya kukuhabarisha, inakupa taarifa mbalimbali pamoja na kuelimishana kupitia vipindi ambavyo vinarushwa kutoka katika kituo chako kibora cha matangazo RM Duruvuma au Maputo ukipenda kuita hivyo, itakuwa ni bora sana. Lakini pia unaweza kutupata vizuri vile vile kupitia tovuti yetu ya www.rm.co.mz, pia itakuwa ni vizuri sana. Lakini kwa wale ambao wanapenda kwenye masuala ya Facebook, usikose vile vile kuandika www.rm.co.mz. 11 na dakika 16 tunaendana na burudani ya muziki ili kuweza kujiliwanza popote pale ulipo mpenzi msikizaji. Kwa hiyo burudani ya muziki inafanya upande wa mtu kuweza kujiliwaza. Tuko katika maeneo ya Mto Ruvuma kule ambapo tunamkuta huyu Mr. Moko akimshirikisha Bulibida Libodo.

Nam ni Mr. Bulibida akimshirikisha vile vile msanii mwingine kabisa huyu ambaye pia ameweza kututumbuiza muda si mrefu, Mr. Moko, wimbo unaitwa Libodo. Inamaanisha kwamba nguzo, kwa lugha ya Kimakonde nasema ni libodo, lakini hapa namaanisha ni mambo ya kijamii ndani ya nyumba ama katika familia. Mtu mahiri akiondoka, basi lazima familia iweze kuyumba, ndo inavyomaanisha hii nyimbo kutoka kwa huyo Mr. Bulibida akimshirikisha vile vile Mr. Moko. Ni saa 11 na dakika 21. Taarifa njema, mpenzi msikilizaji, ni hii ambayo anasema rais wa jamhuri Daniel Chap amemteua Filiberto Navalia kuwa gavana wa benki ya Mozambiki kupitia amri ya rais. Lakini kwa mamlaka hiyo hiyo ya kikatiba, mkuu wa nchi pia amemteua Benedita Gimino kuwa naibu gavana wa benki ya Mozambiki kupitia amri ya rais. Rais. Lakini kabla ya uteuzi huo wa watu hao wawili, rais wa jamhuri alitengua kutokana na mabadiliko ya hali yaliyojitokeza amri mbili za awali zilizomteua Waldimar Fernando de Souza kuwa gavana wa benki ya Mozambiki na Filiberto Dinish Navalia kuwa naibu gavana wa taasisi hiyo hiyo. Kumbuka tu kwamba gavana huongoza bodi ya wakurugenzi ya benki ya Mozambiki, huyu huwakilisha vile vile taasisi hiyo mbele ya serikali pamoja na mashirika ya kitaifa, ya kigeni na ya kimataifa. Vile vile kutekeleza mamlaka nyingine alizopewa kisheria, ikiwemo ile inayohusu usimamizi wa jumla wa shughuli za taasisi hiyo. Naibu gavana huwa vile vile mjumbe wa bodi ya wakurugenzi, na kwa mujibu wa sheria ya msingi ya benki ya Mozambiki humwakilisha gavana wakati wa kutokuwepo kwake au wakati wa kushindwa kutekeleza majukumu, huku pia akitekeleza mamlaka alizopewa au kukabidhiwa kisheria. Kwa hiyo hiyo, mpenzi msikilizaji, ndio taarifa njema kwamba rais wa jamhuri Daniel Chap amemteua Filiberto Navalia kuwa gavana wa benki ya Mozambiki kupitia amri ya rais, lakini vile vile amemteua Benedita Gimino kwa kuwa naibu gavana. Lakini kwa taarifa tu ambayo hivi punde imeweza kutufikia, uteuzi huo ama tuseme Filiberto Navalia ataapishwa hapo kesho, hafla ambayo itahudhuriwa ama itaongozwa na rais wa taifa ama rais wa jamhuri Daniel Francisco Chapo, lakini pia naibu huyu tunazungumzia Benedita Gimino wamedai kwamba mpaka tarehe itakapotangazwa ndipo mambo yatakuwa adharani kuweza vile vile na yeye kuapishwa kuwa naibu gavana wa benki ya Mozambiki. Ni saa 11 na dakika 24. Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo. Ndio maana daima tunazungumza kwamba inakupa taarifa kede kede, au sio bwana? Kwa hiyo usibanduke, kuna watu ambao wanapata hasara kwa kusikiliza redio zile za FM, lakini sio vibaya kwa sababu ni mapendekezo ya kila mtu. Naam, kabla ya kufika saa 11 na dakika 30, ikiwa zimetheria dakika 6 tu kuanzia hivi sasa, tupate burudani muziki kutoka kwa Mr. Bao wa Sala. Nini kinazungumza Mr. Bao? Karibu sana.

Nam mpenzi msikilizaji, ni rekodi hiyo murwa. Lakini gavana mpya wa benki ya Mozambiki anaanza rasmi kazi yake kesho katika hafla itakayoongozwa na rais wa jamhuri katika ofisi ya rais, huku Benedita Maria Gimino akitarajiwa vilevile kushika wadhifa wa naibu gavana wa benki ya Mozambiki katika tarehe ambayo bado haijatangazwa. Ni taarifa njema mpenzi msikilizaji.

0: Nam ni kibao hicho kutoka kwa Mr. Bao. Bila shaka wameweza kuburudika vya kutosha kabisa. Utafahamu wataalamu wanasema kwa lugha ya tu kule, wanasema winji kusala na kumala mboga, au si bwana? Wingi ni bora, lakini kumaliza mboga. Nam, 11:28, mpenzi msikilizaji, kaa tayari ili uweze kukusogezea ama tukusogezea kipindi kipindacho kabisa cha maendeleo ya taifa letu la Mozambiki. Leo kumbuka ni tarehe 1 mwezi wa 9 2026. Redio Mozambiki kama kawaida yake lazima tukuhabarishe, hivyo tupate kibwagizo hicho tukuletee kipindi cha maendeleo.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.
2: Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo, na karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo ya Mozambique. Katika kipindi cha leo tutazungumzia kuhusu haba wa ajira hapa nchini. Ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana duniani umeongezeka, na huku ukuaji wa uchumi ukiendelea na upungufu wa nafasi mpya za kazi zikiwa kidogo, ikiwaweka vijana katika mazingira magumu ya kuingia katika soko la ajira. Ili kutatua changamoto hiyo, vijana wanatakiwa kujiajiri wenyewe, pia kufanya kazi za mikono. Hapa tunaye kijana mmoja ambaye tumepata fursa ya kuzungumza naye kuhusu haba wa ajira hapa nchini. Karibu sana.
3: Kwa jina naitwa Plotas Bernardo Ntimbe, maarufu kama Liklosi.
2: Tunaomba uzungumzie uhaba wa ajira. Baadhi ya vijana hapa nchini wamekuwa wakilalamika kuhusu uhaba wa ajira.
3: Uhaba wa ajira sio tatizo la Mozambiki peke yake au tatizo la Afrika. Uhaba wa ajira ni tatizo la dunia nzima. Kwa hiyo ni tatizo ambalo linahusu dunia nzima kwa ujumla. Labda tuangalie tufanyeje ili tuweze kuwakwamua vijana katika tatizo hilo.
2: Na wewe kama kijana unaona, ili kupambana na changamoto hiyo ya uhaba wa ajira hapa nchini Mozambiki, kwa upande wa serikali unaona serikali inatakiwa ifanye nini?
3: Ya, kwa upande wa serikali iache kuandaa vijana wanaosoma kuanzia darasa la kwanza mpaka la 12 na kuwaaminisha kuwa ukimaliza utapata kazi. Ila ijiandae ikiwezekana kubadilisha mitaala ya elimu na kujenga vyuo vya ufundi. Ufundi ambao ni rahisi sana kujiajiri wenyewe: fundi umeme, fundi washi, fundi bomba, fundi magari, useremala. Hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikawasaidia. Labda ningeweza kutoa mfano mmoja, kwa mfano nchi ya China. Nchi ya China miaka ya nyuma ilikuwa nchi moja maskini sana, lakini baadaye serikali ikakaa ikafikiria tufanyeje. Basi serikali ikajenga kwanza, kabla kujenga viwanda ikaangalia vitu gani nchi mbalimbali vinafanyika ambavyo China wanavichukua, ndio wakaangalia wakachukua, wanachukua wataalamu wanawapeleka nchi mbalimbali kwenda kujifunza vitu. Walivorudi wengine wakagawanywa katika kuwafundisha wenzao, wengine wakaanza kujenga viwanda, na serikali ikajiwekea mfumo ambao viwanda vitakuwa ndio tegemeo lao. Na kweli mpaka leo China unaona ainunui vitu kutoka nje ya nchi, badala yake yenyewe inauza. Kwa hiyo nilikuwa naishauri serikali ikiwezekana kujaza vyuo vya ufundi katika kila wilaya kama ikiwezekana, na kuwafundisha vijana ufundi, na sio ufundi kusema lazima akaombe ajira kwa mtu, hapana, ni ufundi ambao ataweza kujitegemea mwenyewe kwa kazi zake binafsi.
2: Hapo umezungumzia kwa upande wa serikali, na unaona kwa vijana wa sasa wanaomaliza labda darasa la 12 wanatakiwa wafanye nini ili kujiajiri wenyewe?
3: Kwa kweli tunaweza, ni swali zuri na gumu kidogo, lakini kwa mtu ambaye anaelewa kujiajiri tunaweza kusema sio kazi kubwa sana, kwa sababu huku kwetu Mozambiki kama unavyoona siku zote wageni ni wako wengi sana. Ukiona sehemu kuna wageni wengi, ujue sehemu hiyo kuna fursa. Huku kwetu fursa ni nyingi sana. Kwa mfano kijana kamaliza darasa la 12 anaweza akajiajiri kwanza kwa biashara ndogo ndogo. Zipo biashara nyingi kama ufugaji wa kuku wa kisasa, mabata, kuku wa kienyeji. Anaweza vile vile akajiajiri kwanza kwenda kujifundisha ufundi. Kuna vyuo vya ufundi, kama hakuna basi unaenda kwa mtu ambaye ana ujuzi wake, ukawa msaidizi wa kazi, ukaelewa kazi. Hata si wengine tumejifundisha hivyo hivyo. Na vile vile fursa ziko nyingi. Huku kwetu tuna misitu, tuna miti ambayo inatiririsha maji, tuna mabwawa, na ili kupata sio gharama kubwa sana. Unaweza ukaenda ukaomba au kanunua kwa bei ndogo tu, ukaanza kuendeleza kilimo cha kisasa cha umwagiliaji mboga mboga, nyanya, vitunguu. Mbona biashara inalipa tu vitu kama hivyo? Kwa hiyo ni sisi wenyewe kufungua kichwa na kuvumilia, kwa sababu mwanzo mgumu unavyoanza kitu chochote.
4: Na unaona kwa nini vijana wa hapa nchini Mozambiki wanapenda tu kuajiriwa? Hawapendi kujiajiri wao wenyewe, kwa sababu tunaona baadhi ya mataifa vijana wamekuwa wakianzisha ajira zao binafsi. Hawa wa huku unaona nini kinafeli kwa upande wao?
3: Tatizo kwanza, serikali iliwaaminisha kuwa ajira ndio kila kitu. Serikali bado haikuwaelekeza kama zipo njia zingine za kuweza kujiajiri. Ingawaje wapo vijana wengine wamejiajiri, ila inategemea na maeneo yake. Sio kama wote ambao hawajajiajiri. Na kingine labda ningeweza kusema, wakati mwingine vijana wa Mozambiki sio kama vijana ni wavivu wavivu wapendi kazi. Hapana, wanapenda kazi, ila bado zile fursa zijafunguliwa kuonyeshwa hii ni fursa, kwa sababu kitu chochote inabidi ufundishwe au usafiri uende mazingira tofauti na kwako ukajifunze. Kujifunza kwa mara mbili, kuna kuona, kutembea na kusoma. Kwa hiyo unamkuta kijana mwingine kazaliwa sehemu moja, ajaenda sehemu yoyote, kwa hiyo hajajifunza kitu, au unaweza hata kusoma inawezekana hajafika madarasa ya juu. Kwa hiyo hapo serikali labda kwenye vilimo hivi vya umwagiliaji vya mboga mboga ingeweza kuwatumia maafisa kilimo wengi kwenda kuwasambaza sehemu mbalimbali ili kuweza kuwafundisha kilimo cha mboga mboga. Ni kilimo ambacho kinalipa sana, kwa sababu ukiangalia kwa mfano hapa kwetu, nenda katika soko la Jingoni hapa, unaona vitu vingi vinatoka mbali, kuanzia vitunguu, nyanya, eh? Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaweza tukalima tu karibu na tukapeleka kwenye masoko ya karibu. Au nenda kwa mfano pale Mweda, unakuta nyanya zinatoka kwa msimu mmoja, msimu ule mvua zinavonyesha, zinavokata na lima nyanya. Basi wanauza zikikatika, uoni tena nyanya zinatoka mbali. Wakati kumbe ingeelekeza kuna kilimo cha umwagiliaji, hata usipotumia mashine ya umwagiliaji maji, hata hizi keni za kumwagilia za mikononi, watu wanafanya kazi hivyo na wanamwagilia na wanapata mazao na wanapata faida.
4: Na tumeona mwezi uliopita Rais wa Jamhuri Daniel Shapo alikuwa hapa jimboni Kabelegadu na amezindua mradi wa kutoa mikopo kwa vijana. Mradi huu unaitwa Jove. Labda unaona mradi huu utasaidia vijana wa hapa Mozambiki kupata kujiajiri wenyewe?
3: Mradi huu unaweza ukasaidia kujiajiri wenyewe, lakini vile vile nilikuwa omba kitu kimoja, kwa sababu unakuta mwingine vile vile hajawahi kushika hela, leo hii unampa hela. Kwa hiyo unavompa mtu hela anakuwa na malengo tofauti. Kwanza anapanga malengo, nataka nifanye hiki nikipata hela, lakini unavompa hela malengo yanakuja mengine. Hapo serikali ingefanya kitu kimoja, iwape kwanza semina kabla hajawapa hela, kuwakusanya vijana, kuwaweka pamoja na kuangalia projectu zao, yani miradi yao waliopanga unataka kufanya nini, na ikiwezekana kuwapa ushauri, bwana katika hapa, katika sehemu hapa Pemba mradi huu utafaa, mradi huu haufai. Sio kuwaachia tu hivi hivi, malengo yatakuja kubadilika baadaye. Kwa hiyo kikubwa iwape kwanza semina ndogo, hata ya wiki moja, hata ya wiki mbili inafaa, na kuchunguza miradi yao ambayo wamepanga katika project zao.
4: Na unaona serikali kuwapa semina au mafunzo ya wiki mbili, wiki moja, ni mwezi, hii itawasaidia vijana kuwaonyesha mwanga.
3: Itawasaidia kuwaonyesha mwanga vijana, na vile vile itakuwa vizuri pia hata serikali kucontrol, kuangalia kabisa vijana wengi wana mwamko gani, kwa sababu utakavyochunguza katika project zao unaangalia huyu anataka nini, huyu anataka nini. Kwa hiyo wanavyoandika na wewe ukizipitia zile utaona kabisa vijana wana mwamko gani. Kama kuna tatizo kidogo utajua kama hapa wanakosea au miradi yao ambao wanaiandaa sio rafiki kwa mazingira halisi au kwa mahitaji au kwa matakwa ya wananchi wa eneo husika la mji wa Pemba.
4: Na hilo umezungumzia hapo, naona ni muhimu sana. Unaona wanaweza wakatoa hizo fedha na vijana wasifanye miradi yao, kwa sababu wanakuwa hawajui wafanye nini, hata pesa hizo wanaweza wakazitumia vibaya. Kwa hiyo unaona pewa semina hiyo kutawasaidia hao vijana kuwapa mwanga na pia kuangalia hiyo miradi yao.
3: Ni kweli kabisa, kupewa semina hiyo itawapa mwanga na kuwasaidia katika miradi yao, kwa sababu kama nilivyokuambia, mtu ambaye hajawahi kushika hela, mipango inakuwa mingine, na siku akishika hela mipango inakuwa mwingine. Wakati mwingine mtu anaweza kaona hizi hela ni nyingi, utaona da, ngoja kwanza nikakae sehemu nijifurahishe nipate moja mbili tatu, kumbe ushavuruga mpango wako wa biashara. Kwa sababu katika biashara mradi umepanga, ukitoa hela ndogo ushatoa hela, hamna ndogo, hamna kubwa, inategemea akili yako.
4: Na unaona kuwekwa kwa shule za ufundi kama za VETA katika jimbo la Cabo Delgado. Tunafahamu hapa tuna shule lakini shule ni chache. Unaona kuongezwa kwa shule hizi na kuwatoza fedha kidogo pia kunaweza kusaidia vijana wengi kwenda kujifunza.
3: Vyuo vinabidi viongezwe vya kujifunza ufundi. Lakini muda naona ni mchache kwa sababu unaona kwa mfano kuna chuo kingine kikukule Spansao kule. Unakuta kozi za ufundi mtu anaenda miezi sita. Kwa miezi sita ni midogo. Yani basi kile kozi, basi kunabidi at least mwaka mmoja. Mtu unajifunza mwaka miezi kama mitatu hivi unaenda field. Kwa hiyo unavuenda kule unafanya unaudi tena. Yani at least, yani miaka mitatu ndio ufundi unakuwa unakuingia vizuri, lakini kwa mwaka mmoja inakuwa bado, inakuwa bado kabisa. Ningeshauri serikali ikiwezekana kuongeza kwanza muda wa mafunzo na kuongeza vyuo, kwa sababu sasa hivi naona jimbo letu, mji wetu wa Pemba unazalisha wanafunzi wengi vibaya mno. Kwa hiyo shule bado hazitoshi.
4: Na kwa upande wako wewe kama kijana wa kisasa, unaona pia kilimo kinaweza kuwasaidia vijana kuwainua na pia kuwatengenezea ajira?
3: Kilimo ni uti wa mgongo wa taifa na kilimo ndio kila kitu. Vijana inaweza ikawatengenezea ajira, ila inabidi maafisa kilimo kwanza wafanyie kazi hiyo, waangalie maeneo, yachunguze maeneo haya yanastawi nini, kwa sababu wakati mwingine mtu unaweza ukalima unataka upande ufuta, kumbe sehemu unaopanda ufuta uweze kustawi vizuri. Unaweza kwenda kupanda sehemu unataka upande mahindi, unakuta sehemu hiyo mahindi hayastawi, labda unahitaji mbaazi. Kwa hiyo maafisa kilimo kwanza wakague msemo, waangalie udongo unafai nini, na ikiwezekana watoe elimu kuambia kuwa muda fulani, muda wa kupanda, kwa mfano mwezi wa ngapi, kutegemea na geography ya mji wetu. Kwa hiyo watakapopewa hizo taarifa za kuhusu udongo, kuhusu talee za kupandia, kuhusu mvua zinavyotakiwa katika hiyo nafasi, nadhani vijana wataenda wengi kwenye kilimo. Lakini tofauti na hapo, akienda vijana kidogo afu asipate kitu, wengine waliobakia wanakuwa wamevunjika moyo, wanaona sio biashara.
4: Na tumeona baadhi ya wakulima wamekuwa kilalamika, hawa wataalamu wa kilimo wanakaa maofisini, hawatembelei wakulima katika mashamba yao. Labda unaona hiyo pia inasababisha kuwarudisha nyuma kidogo, kwa sababu tunaona kilimo cha kisasa ni kilimo muhimu, lakini wananchi bado hawana ile

0: sehemu fulani inahusika na kilimo cha nini sehemu fulani, basi itatosha vipeperushi au waende wenyewe. Lakini tofauti na hapo, watu watakuwa wanatumia kile kilimo kile cha kizamani.
1: Na tunafahamu wewe ni kijana, lakini kijana mkulima, labda kwa mwaka huu na project yoyote ambayo umejiandaa ya kujihusisha na kilimo?
0: Ya mimi mwaka huu nimejiandaa na project ya kujihusisha na kilimo. Nadhani kuanzia mwezi unaokuja nitakuwa katika eneo ambalo nimelipanga, nimeenda kuliangalia, ila bado mchakato wa kuanza bado, napanga bajeti ili nikaanze, na si kilimo tu, mpaka ufugaji.
1: Na umejipanga kwa mwaka huu kulima nini, na kwenye upande wa ufugaji umejipanga kufuga nini?
0: Katika upande wa kilimo nimejipanga kulima mahindi na ufuta, kwa sababu hilo eneo ambalo nimeliangalia kwenda kufanya hicho kilimo inahitaji linazalisha ufuta na mahindi, na vile vile miogo, sababu miogo nayo ni zao ambalo lina hela sana, lakini bado watu hawalichukulii umuhimu wake. Na ufugaji, nimepanga kwenda kufuga kuku wa kienyeji, ambao ni kuku ambao wanapendwa na wana faida nzuri.
1: Na umeshaandaa eneo kwa ajili ya kilimo na ufugaji?
0: Eneo tayari nishaliandaa, na uhakika eneo lipo.
1: Na tulitaka kufahamu, una ujuzi kidogo kuhusu hicho kilimo au ufugaji?
0: Ya ufugaji, kilimo, ufugaji uhakika nao naelewa jinsi ya ufugaji wa kuku wa kienyeji, lakini kidogo kuna kambinu ka kisasa ambao kanatumika, ingawaje haina gharama sana.
1: Kwa hiyo hutaki kutuambia hiyo mbinu?
0: Yeah, ngoja kwanza niifanyie kazi, alafu itakapokuja, sababu ipo katika majaribio, itakapokuja kuwa tayari, basi kwa sababu sina uchoyo, napenda wa Mozambiki wote, ndugu zangu wote wa Cabo Delgado, basi tuinike kiuchumi, itakapokuwa tayari basi nitakuambieni.
1: Na we kama kijana unazungumziaje wale baadhi ya vijana ambao wamekuwa wakiamka asubuhi ni kukaa, ni kulalamika, kunywa pombe? Tunafahamu kweli hamna ajira, changamoto ni nyingi, lakini unaona kukaa, kukunja mikono, kuendelea kulalamika kunaweza kukawasaidia vijana hao?
0: Kulalamika kwa kweli akusaidii. Kwanza nchi yetu kama nilivyosema ina maeneo mengi tu ya kufanya shughuli mbalimbali. Kulalamika hakuwezi kusaidia kitu, wala kuilaumu serikali nadhani itakuwa sio vizuri. Tugawanishe kazi za serikali kwa mwananchi, na kazi gani ambazo serikali inabidi kuwafanyia wananchi. Vitu vingine tunakaa tu kulaumu serikali bila kuelewa kazi za serikali kwa wananchi.
1: Na kumekuwa na malalamiko mengi kuhusu barabara kuwa mbovu, wananchi wanalalamika, unakuta barabara kutoka Pemba kuelekea Mount Pueji, hata maeneo ya hapa mjini barabara ni mbovu sana. We kama mwananchi unaona hilo linasababisha pia kurudisha nyuma kazi za wafanyabiashara, watumiaji wa barabara?
0: Ya hiyo inarudisha nyuma, na vile vile inaleta hasara, kwa sababu unaweza kumkuta mtu labda kaenda kununua mazao ambayo hayakawii kuharibika, kama nyanya zingine zinatoka mbali, zinatoka huko Balama, huko zinatoka na Munu. Kwa hiyo barabara kama ina mashimo, inaweza ikafika njiani gari ikakwama. Kwa hiyo baada ya siku mbili hivi, kama imekwama au imeharibika, kimeharibika kitu chochote kutokana na ubovu wa barabara, kwa hiyo unakuta vile vitu, zile bidhaa zinaharibika. Kwa hiyo mtu anakuwa anakosa ile faida ambayo ameipanga. Au wakati mwingine vile vile mtu anapanga niende nikachukue mzigo fulani niwahi kurudi kuuza. Kwa hiyo unamkuta mtu anavyoenda sehemu anashindwa kufika kwa wakati husika, ilibidi arudi, basi inakuwa bajeti imezidi, inabidi atafute eneo la kulala, alipie eneo la chakula, alipie. Kwa hiyo unakuta ile faida ilibidi ipatikane kubwa inakuwa ndogo. Kwa hiyo barabara vile vile ni tatizo ambalo linarudisha nyuma harakati za wafanyabiashara.
1: Na kwa upande wako wewe, labda unaiomba nini serikali, au unaishauri nini?
0: Mimi kwa kweli serikali ninachoishauri, kwanza kabisa kuwaandaa vijana na masomo ya ufundi. Hicho ni cha muhimu sana, kwa sababu kwa asilimia kubwa ukiangalia leo hii vijana ni wengi sana kuliko watu wazima. Kwa hiyo usipowaandaa vijana, maana yake tunakuwa na taifa ambalo ni tegemezi kwa siku za mbele, na taifa ambalo tegemezi linakuwa sio taifa zuri. Tunaweza tukazalisha wezi na makundi mengine ya uraibu, makundi mengine ya ulevi ambayo hayafai. Na kingine, ningependa kuishauri serikali tena, andaye tena wataalamu wawasambaze katika sehemu mbalimbali za kilimo, na wazidi kufungua maeneo kuyaangalia na kuwaruhusu wananchi, kwa sababu kuna maeneo mengine utakuta hayaingiliki, labda kuna hifadhi au wanataka kuandaa na hifadhi. Kwa hiyo watoe mipaka, wasije vile vile kuwa

0: cha wananchi kuingia kwenye hifadhi ambayo ina wanyama ambao waharibifu wanakuja kuharibu mazao. Kwa hiyo unakuta watu wanarudishwa nyuma kimaendeleo.
1: Na ukizungumzia kuhusu maendeleo, zungumzia kidogo maendeleo kwa sasa hapa Mozambiki yako vipi?
0: Maendeleo kwa sasa kwa Mozambiki yapo kawaida, sio bado hayajakuwa sana kivile, sababu unakuta leo hii unakuta watu sehemu moja wametoka sehemu nyingine, tumebanana sehemu moja, hata zile shughuli ambazo tulikuwa tuna fanya ambazo za kibiashara zinakuwa nyingi. Kwa hiyo unakuta biashara ni nyingi. Mimi nilikuwa nashauri kitu kimoja kuhusu, kwa kweli maendeleo naona bado hayajakuwa sawa sawa. Tuseme ukweli, maendeleo bado hayajawa sawa sawa. Kwa sababu gani nasema hivi? Leo hii unakuta watu tumebanana sehemu moja. Unakuta kwa mfano Pemba, unakuta watu wengi kutoka Mwidumbi, Msimbwa, Palma, Makomia tumejazana sehemu moja. Na unakuta hata watu walikuwa wengine wanalima mashambani, siku hizi walimi tena, tumebanana sehemu moja. Kwa hiyo unakuta maendeleo yanakuwa hakuna. Kwa hiyo sababu ya msongamano wa watu sehemu moja na sehemu zingine ambazo tulikuwa tunategemea kupush maendeleo, watu hawapo.
1: Na unaona sasa kwa upande wa serikali na upande wa wananchi, nini kinatakiwa kifanyike ili tuwe na maendeleo zaidi ya haya tuliokuwa nayo sasa?
0: Maendeleo kipi kifanyike? Ni kuandaa barabara zetu ziwe nzuri, na vile vile serikali kuangaliza kupunguza hizi fujo zinazotokea, ili watu waweze kutembea kwa haraka na kwa uhuru. Wakati mwingine unamkuta mtu ana pesa zake, anataka biashara. Kuna biashara za samaki zilikuwa zinalipa sana, lakini sasa hivi watu wanaogopa kwenda kupindua samaki. Kwa hiyo unakuta hata wavuvi vile vile wanavua, lakini wateja wanakuwa hawapatikani. Vile vile mtu anaogopa kwenda sehemu hizo, kwa sababu anajua kabisa nikienda nzani nikamtokea lolote. Kwa hiyo serikali kwanza imalize fujo hizi, ili watu tujiachie kama zamani.
1: Na umezungumzia kuhusu fujo, unaona kukiwepo amani maendeleo yatapatikana?
0: Amani ndio kila kitu, amani ndio mtaji wa taifa letu. Bila amani hakuna kitu. Mimi naamini kabisa amani ndio itakayoleta maendeleo katika taifa letu na katika jimbo letu. Hata mfano unaonekana kabisa kipindi kile amani ipo, ulikuwa unaona mabiashara vijana, unaona sehemu Miengeleo, Mwatidi, na Ngadi kule Musimbwa, yani biashara zilikuwa zimekuwa na watu walikuwa wanatembea, magari yanaenda na pula, wanapindua vitu, mizigo mingine inakuja Pemba. Yani amani ndio kila kitu, lakini bila hivyo kwa kweli mtu kujibanabana na hela yake mfukoni inakuwa ni kitu kigumu.
1: Unaona elimu pia inaweza kumsaidia kijana wa leo kuleta maendeleo hapa Mozambique?
0: Elimu ndio kila kitu. Elimu inaleta maendeleo. Kwa sababu gani? Kwanza kabisa unapojua kusoma na kuandika na kuongea vizuri lugha yako ya taifa, vitu vingine utajifunza mwenyewe, hasa katika mitandao ya kijamii. Kama unataka kujua kitu fulani kinafanya vipi, hata kilimo vile vile unaweza ukajiongeza mwenyewe mitandao ya kijamii. Kuna page za kilimo. Elimu ndio kila kitu.
1: Ni ujumbe gani wa mwisho ambao unawaachia vijana wa leo ili waweze kuleta maendeleo katika taifa hili?
0: Ulevi vijana wa kileo waache, madawa ya kulevya waache, uvutaji wa bangi na mambo mengine kama hayo. Hata tunaweza tukasema pia biashara zingine ambazo sio nzuri zinafanyika kwa kina dada, kwa hiyo inaweza kaleta magonjwa na kurudisha nyuma maendeleo ya taifa letu, kwa sababu taifa la Mozambiki linahitaji vijana timamu na wenye afya njema.
2: Ukosefu wa ajira kwa vijana umeongezeka duniani, kuna umuhimu wa vijana kufanya kazi za mikono ili kupunguza changamoto hiyo. Ni tamati ya kipindi chetu cha maendeleo, ambapo leo tumezungumzia kuhusu uhaba wa ajira kwa vijana wa hapa nchini. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho.
3: Nam sadakta, ulikuwa kusikiliza kipindi cha maendeleo, ambapo leo tulijikita katika masuala ya kuzungumzia mambo ya uhaba wa ajira. Bila shaka mpenzi msikilizaji umeweza kunufaika vya kutosha. Naendelea kusalia papo hapo uweze kusikiliza vipindi vingine vinavyofuata kutoka kituo chako cha matangazo RM. 11 dakika 51 wakati tunakuletea kipindi cha makala yetu ya uchumi.

Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Na karibu sana katika makala yetu ya uchumi leo Septemba mosi 2026. Naitwa Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Karibu kwa mara nyingine tena huku nikikutakia usikivu mwema. Bei ya mafuta imepanda kwa kasi tena huku Trump akiahidi kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Iran. Bei za mafuta zinaendelea kupanda kwa kasi kwa kipindi cha pili mfululizo huku wawekezaji wakizidi kuwa na shaka kuhusu makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran ambayo yangefungua tena mlango bahari wa Hormuz na kurejesha hali ya kawaida katika usafirishaji wa mafuta ghafi duniani. Asubuhi ya Jumanne hii, mafuta ghafi ya aina ya Brent ambayo ni kipimo cha bei barani Ulaya yalipanda kwa asilimia 77 na kufikia dola 91.18 kwa pipa, yakibaki juu ya kiwango cha dola 90, kiwango ambacho yalikuwa yamekipita katika kipindi kilichopita cha biashara. Wakati huo huo, mafuta ya West Texas Intermediate WTI, kipimo cha bei nchini Marekani, yalipanda kwa asilimia 81 na kufikia dola 86.46 kwa pipa, huku bei ya gesi asilia inayouzwa Amsterdam ikipanda kwa asilimia 10 na kufikia euro 69.90 kwa megawatt saa. Bei za mafuta zilikamilisha mwezi Agosti kwa ongezeko dogo, zikihitimisha mwezi uliotawaliwa na mabadiliko makubwa ya bei na kurejea kwa migogoro katika eneo la Mashariki ya Kati. Mapigano yalizuka upya katika siku za mwisho za mwezi huo baada ya vikosi vya Marekani kushambulia kisiwa kimoja katika mlango bahari wa Hormuz, vikidai kuwa Iran ilikuwa ikijiandaa kuweka migodi zaidi ya madini katika njia hiyo ya usafirishaji. Kujibu hatua hiyo, Jamhuri ya Kiislamu ilianzisha mashambulizi dhidi ya vituo vya jeshi la anga vya Marekani nchini Jordan na Falme za Kiarabu. Kufuatia mabadiliko hayo ya mashambulizi, Rais wa Marekani Donald Trump alikanusha dhana kwamba nguvu za kijeshi za Marekani zilikuwa zinapungua na kuelezea mgogoro huo wa Iran kama vita vidogo. Kiongozi huyo wa Marekani pia aliahidi kuwa Marekani ingejibu mashambulizi ya makombora yaliyofanywa na Tehran dhidi ya vituo vyake, jambo lililowafanya wawekezaji kutarajia kuongezeka kwa uhasama katika muda mfupi, ongezeko ambalo hatimaye halikutokea. Tunakamilisha makala yetu ya uchumi kwa taarifa ya ubadilishaji wa fedha leo Septemba mosi mwaka 2026. Dola inanunuliwa metrika 63 senti 27 na inauzwa metrika 64 senti 54. Randi inanunuliwa metrika 3 senti 93 na inauzwa metrika 4 senti 1. Na euro inanunuliwa metrika 73 senti 42 na inauzwa metrika 74 senti 9. Kwa taarifa hii ya ubadilishaji wa fedha, ndiyo tunakamilisha kipindi chetu hiki cha makala ya uchumi kwa leo. Ulikuwa nami Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Asante kwa kutusikiliza na kwaherini.

Naam, asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusikiliza kipindi hiki cha makala yetu ya uchumi. Hivi sasa ni saa 11 na dakika 56. Dakika 4 tu kuanzia hivi sasa itakapotimia majira ya saa 12 kamili kama nilivyoweza kukuahidi hapo awali. Tutajiunga na idhaa ya taifa ili uweze kusikiliza taarifa hiyo ya saa 12 kwa lugha ya Kireno. Wakati upata burudani ya muziki kutoka kwa Mr. Dallas Ntumbaila.

0: Ni saa 12 na dakika 11. Mpenzi msikilizaji, tunakualika ukae makini ili uweze kusikiliza jarida la Cabo Delgado, na hii ni Redio Mozambique.
1: Jarida la Cabo Delgado.
0: Haya ni makala ya habari kutoka Redio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri amemteua Filiberto Luiz Navalha cheo cha gavana wa Benki ya Mozambiki. Waganga wa kienyeji wa Cabo Delgado wanakabiliwa na changamoto katika kutekeleza shughuli zao kutokana na ugaidi unaokumba eneo hili la kaskazini mwa nchi. Na kwingineko, kwa habari za kimataifa, zaidi ya watu 1,000 wafa mafuriko ya Nepal na Tibeti. Ujambo na karibu katika makala haya habari, ambayo nasomwa nami Rajabu Saidladi. Fundi mitambo ni Fabiano Marques. Habari kamili. Waganga wa tiba asilia katika mkoa wa Cabo Delgado wanaripoti kukabiliwa na changamoto katika kutekeleza majukumu yao kutokana na hali ya ukosefu wa usalama inayoathiri baadhi ya maeneo ya mkoa huu. Hali hii inakwamisha ukusanyaji wa mimea ya dawa na utoaji wa huduma kwa wagonjwa katika jamii, kulingana na taarifa iliyotolewa Jumatatu hii hapa Pemba wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya tiba asilia ya Afrika. Katika hafla hiyo, wataalamu wa tiba asilia walitoa wito wa kuzingatiwa zaidi kwa hali ya usalama ili kuwezesha kuendelea na shughuli zao kama kawaida na kutoa huduma bora kwa wananchi. Serikali ya wilaya ya Ankwabe na wataalamu wa tiba asilia wanahimiza utekelezaji wa shughuli hii kwa uwajibikaji na uimarishaji wa viwango vya maadili miongoni mwa wataalamu hao. Msimamo huo ulitolewa siku ya Jumatatu wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya tiba asilia ya Afrika, ambayo iliambatana na sherehe za kumbukumbu ya kuanzishwa kwa wilaya hiyo. Katika hafla hiyo, mkuu wa wilaya Bilmiro Kazimiro aliwahimiza wataalamu wa tiba asilia kushiriki katika shughuli zinazochangia kuboresha afya na ustawi wa jamii zao. Pia alisisitiza tena ahadi ya serikali kuendelea kukiunga mkono chama cha wataalamu wa tiba asilia. Waonyeshaji kutoka Cabo Delgado wametoa tathmini chanya kuhusu siku yao ya kwanza katika maonyesho ya kimataifa ya Maputo Fasim ya mwaka 2026 ambayo ilianza Jumatatu. Katika mahojiano na Radio Mozambique, baadhi ya waonyeshaji walieleza kuwa idadi ya wageni waliotembelea mabanda ya Cabo Delgado ilikuwa ya kutia moyo katika maonyesho hayo, ambayo yanachukuliwa kuwa jukwaa kuu la biashara nchini. Washiriki wanaamini kuwa mahusiano yaliyojengwa yanaweza kuleta ushirikiano mpya na fursa za kibiashara kwa kampuni kutoka Cabo Delgado. Michezo. Mkoa wa Cabo Delgado ulipata medali yake ya kwanza ya shaba Jumatatu hii katika mashindano ya michezo ya shule yanayoendelea huko Inyambani, kwa kushika nafasi ya tatu katika mbio za mita 3,000 kwa wanawake. Katika mchezo wa mpira wa mikono kwa wanawake, Cabo Delgado ilishinda Sofala kwa mabao 15-12, huku katika mashindano ya wanaume Sofala ikiishinda Cabo Delgado kwa mabao 43-22. Pia siku ya Jumatatu, ambayo ni siku ya tatu ya mashindano ya 16 ya kitaifa ya mchezo ya shule, Cabo Delgado ilipata kichapo chake cha kwanza katika mchezo wa mpira wa wavu kwa wanawake, ikifungwa seti 3-1 na mkoa wenyeji Inyambani. Wakati huo huo, timu ya wanaume ya Cabo Delgado ilipata ushindi wake wa pili kwa kuishinda timu ya wenyeji. Mamlaka ya kata ya Mapupulo imesema kuwa kiwango cha uzalishaji wa chakula kimeshuka kidogo ukilinganisha na kampeni ya kilimo ya mwaka 2025. Uthibitisho huo umetolewa na mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kijiji cha Mapupulu kilichopo wilaya Montepuez kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, wakati akiambia Redio Mozambiki ilipotembelea eneo hilo siku za hivi karibuni. Akitoa tathmini juu ya uzalishaji wa kilimo, kiongozi huyo alisema kuwa katika mazao ya chakula mwaka huu wako tofauti kidogo.
2: Kwa jina naitwa Fidelix John Naishintubie. Kuhusu mafanikio katika mazao ya chakula mwaka huu tuna tofauti kidogo na mwaka uliopita, kwamba mwaka uliopita tulikuwa vizuri kidogo, lakini mwaka huu tumepungua, na hii imesababishwa kutokana na mvua hazikuwa za utaratibu vizuri kama tulivyozoea siku zote. Kwanza mwaka jana ziliwahi sana kuliko kawaida tuliyozoea, na hilo limekuwa funzo kwetu kwamba tusiangalie tu yale mazoea, kuna mabadiliko pia. Lakini kwa wakati huu kama ulivyosema, tupo kwenye kilimo cha awamu ya pili ambacho ni kilimo cha bustani. Hapa tunalima cabbage, hapa tunalima vitunguu, tunalima nyanya, na sasa hivi tayari tuko kwenye hatua, wengine tayari wameshaanza kuvuna, na tayari kama unavyoona pale nyanya na vitunguu sokoni pale tulipo, tuko karibu na sokoni, yale ni mazao ambayo yanavunwa hapa hapa Mapukuru.
0: Mwenyekiti huyo alisisitiza kuwa mwaka huu wanatekeleza mpango wa kuweza kupanua mashamba kwa ajili ya kuongeza uzalishaji.
2: Kama nilivyosema, mwaka huu hatukuweza kuyafikia ingawa tulilima sana, kwa sababu kwenye kamati yetu ya maendeleo ya kijiji, mimi kama mwenyekiti, tuna mpango wa upanuaji wa mashamba ili kuongeza uzalishaji. Tumegundua kwamba mara nyingi tunakuwa na njaa majumbani, sio kwamba atuvuni wakati mwingine, ila tunavuna kidogo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye mpango wetu wa kijiji kuhusu kilimo, mule tuna sera ya kuongeza maeneo ya mashamba ili kupanua yale mashamba, kwa sababu ili mtu akivuna aweze kuuza sehemu kwa ajili ya daftari, watoto waende shule, lakini pia mahitaji mengine ya kifamilia ikiwemo na matibabu hospitali, lakini pia kibaki chakula. Na ndio maana tukawa na huo mpango wa kuongeza mashamba. Kwa hiyo pamoja na hali hiyo, lakini pia tumekuwa na upungufu kama nilivyosema, hali ya hewa mwaka huu haikuwa kama tulivyozoea. Mvua ziliwahi sana kabla ya watu kumaliza usafishaji wa mashamba, na zikawa zimeendelea moja kwa moja, ile imetufanya tukose kuwa na uzalishaji mzuri. Lakini si haba, angalau tutapata shida mbele kidogo ya safari, sio kwa sasa hivi. Kwa hiyo hata wale wanunuzi wa mazao ya chakula mwaka huu hapa kwetu wamenunua, lakini sio sana kama ilivyokuwa mwaka jana.
0: Lakini kwa upande mwingine aliongeza kuwa kwa bustani wao ni matajiri.
2: Kwa habari ya bustani, sisi ni matajiri. Tena tunasema wote wanaohitaji kabichi, wanaohitaji nyanya, wanaohitaji vitunguu Mapukuru, tuna uwezo wa kuwauzia kwa sababu tuko vizuri kibustani. Hata wale wengine ambao hawalimagi miaka mingine, ninaona vijana wengi mwaka huu wameingia kwenye kilimo cha bustani. Kwa hiyo hatuko vibaya, tuko vizuri sana.
0: Fidelix Jonas Shintubia, mwenyekiti wa kamati ya maendeleo katika kijiji cha Mapupulu, wilaya Montipwezi, jimboni Cabo Delgado, akizungumza. Maputo, rais wa jamhuri amemteua Filiberto Luiz Navalha cheo cha gavana wa benki ya Mozambiki. Daniel Chapo pia amemteua Benedita Maria Genino cheo cha naibu gavana wa benki ya Mozambiki. Taarifa kutoka ofisi ya rais inadai kuwa kabla ya kuteuliwa kwa viongozi hao, mkuu wa nchi alibatilisha kutokana na hali mpya zilizojitokeza kwa nyaraka mbili zinazofanana ambazo zilitumika kufanya uteuzi huo. Kufuatia na hilo, aliwateua Valdemar Fernando de Souza cheo cha gavana wa benki ya Mozambiki, na Filiberto Diniz Navalha cheo cha naibu gavana wa benki ya Mozambiki. Waraka huo unasema kuwa Filiberto Diniz Navalha ataapishwa Jumatano hii katika hafla itakayoongozwa na rais wa jamhuri, na Benedita Maria Genino ataapishwa katika tarehe itakayotangazwa. Rais wa jamhuri anataka vyombo vya utoaji haki wa sheria viweke raia katika kitovu cha utendaji wao, huku wakihakikisha kuwepo kwa mfumo wa haraka zaidi, ulio wazi zaidi na unaofikika kwa urahisi zaidi. Hivyo basi, Daniel Chap anataka taasisi zidumishe uadilifu na uwajibikaji katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Mkuu wa nchi amezungumza hayo Jumanne hii katika kongamano kuhusu sheria ya kitaasisi, utawala wa sheria wa kimataifa uliokuzwa na Baraza la Katiba na Shirika la Sheria la Umma la Ulaya.
3: Uma justiça que chega tarde pode deixar de ser justiça. Devemos trabalhar para reduzir a morosidade processual, simplificar procedimentos, aproveitar as oportunidades de transformação digital e aproximar os serviços de justiça das comunidades, aos magistrados e demais servidores públicos, que façam da integridade uma regra de vida profissional. A autoridade das instituições começa na ética, na deontologia e na integridade das pessoas que nelas servem. Não existe nenhuma instituição séria, íntegra e confiante sem pessoas sérias, íntegras, com ética, moral e deontologia profissional.
0: Rais wa Jamhuri Daniel Chap akizungumza katika ufunguzi wa mkutano kuhusu haki ya katiba na utawala wa sheria wa kimataifa ambao umefanyika katika jiji la Maputo. Waziri Mkuu anawapa moyo wanafunzi wa Mozambiki wanaosoma nje kujikita katika ubora wa mafunzo yao na ukuaji wa umahiri unaokidhi mahitaji ya nchi. Benvinda Levi ametaja sekta ya mafuta na gesi asilia kama mfano ya eneo ambapo mafunzo katika nchi zenye ujuzi na maarifa ya juu inaweza kuwa faida kwa wagombea wa ajira nchini. Mwadilifu huyo alizungumza hayo Jumatatu hii katika mkutano na wanafunzi wa Mozambiki huko Belgrade, Serbia, kuhusu mikakati ya mfumo wa kuwaingiza vijana wa Mozambiki kwenye taaluma ambao wananufaika na ufadhili wa masomo ya nje ya nchi. Katika mkutano na wana Mozambiki wanaoishi nchini Serbia, humo ndani ya mkutaza wa ushiriki wa Benvinda Levi katika kumbukumbu ya miaka 65 ya mkutano wa kwanza wa harakati za nchi zisizofungamana na upande wowote, akimwakilisha rais wa jamhuri Daniel Chapo. Gorongoza. Wilaya ya Gorongoza katika jimbo la Sofala lina mpango wa kujenga bwawa la umeme katika mradi unaokadiriwa karibu metikash bilioni 32. Mkuu wa wilaya ya Gorongoza Pedro Musenge amesema kuwa fedha hizo zitatolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika.
4: Neste momento falta do ato para que o banco possa desembolsar uma parte dos valores. Já tivemos a fase das consultas públicas, dos impactos ambientais. Já estamos numa fase muito grande, então neste momento já falta apenas o do ato. Então o governo distrito já fez e já submeteu ao nível provincial. O que falta apenas é receber o do ato.
0: Pedro Musenge alisema kuwa miundombinu inataraji kujengwa katika eneo la Povoa kusudi kusambaza umeme katika mikoa ya Sofala na Manika. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Nepal. Idadi ya waliofariki dunia kutokana na mafuriko makubwa yaliyokumba eneo la milima ya Himalaya katika mpaka wa Nepal na Tibeti imeongezeka. Timu za uokoaji zinaendelea kuwatafuta manusura na miili iliyofikiwa chini ya vifusi na matope, huku hali mbaya ya hewa, barabara mbovu, rasilimali chache za tishio la mafuriko mengine vilikwamisha juhudi hizo. Mamlaka zinasema athari jumla za maafa hayo bado hazijafahamika, kwani watu wengi waliopotea hawajatambuliwa rasmi na baadhi ya miili iliyopatikana inahitaji uchunguzi wa vinasaba ili kutambulika, na kwamba idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka maradufu katika siku za wiki zijazo. Maafa hayo yaliyosababishwa na kuporomoka kwa sehemu ya barafu katika milima ya Himalaya yamesababisha vifo vya watu 903 huku wengine 1,200 wakiwa hawajulikani waliko na wanaendelea kutafutwa kwa kutumia helikopta, magari makubwa na mbwa wenye uzoefu katika shughuli za uokozi. Na marais wa Urusi na China, Vladimir Putin na Xi Jinping, wamekutana kandoni mwa mkutano wa ushirikiano wa Shanghai, yani kwenye mabano SICO, unaofanyika Kyrgyzstan, na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kisiasa. Putin amesema uhusiano wa Moscow na Beijing unaendelea kukua kwa mafanikio licha ya vikwazo vya magharibi dhidi ya Urusi kutokana na vita vya Ukraine. Kwa mujibu wa Kremlin, Mazungumzo ya viongozi hao yalijikita zaidi katika biashara na uchumi kuliko vita vya Ukraine. Putin amesema utaratibu wa kusafiri bila visa kwa siku 30 kati ya Urusi na China umeongeza idadi ya watalii kwa 43% katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Amesema Urusi iko tayari kufanya mpango huo kuwa wa kudumu iwapo China itaona unaleta manufaa kwa pande zote mbili. Rais Xi Jinping amesema anatarajia kushirikiana na viongozi wengine wa SICO kujadili mustakabali wa shirika hilo na kujenga mwafaka utakaoimarisha maendeleo yake ya muda mrefu. Xi amesema ushirikiano ndani ya SICO unapaswa kuendelea kuchangia amani, utulivu na maendeleo katika jumuiya ya kimataifa. Na kabla ya kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri amemteua Filiberto Luiz Navalha cheo cha gavana wa benki ya Mozambiki. Waganga wa kienyeji wa Cabo Delgado wanakabiliwa na changamoto katika kutekeleza shughuli zao kutokana na ugaidi unaokumba eneo hili la kaskazini mwa nchi. Na zaidi ya watu 1,000 wafa mafuriko ya Nepal na Tibeti. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambayo imesomwa na Mirajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Fabiano Marques.
1: Jarida la Cabo Delgado.

Malaria ni ugonjwa unaotishia maisha ya binadamu unaoenezwa na mbu jike mwenye maambukizi. Ugonjwa wa malaria unazuilika na unatibika. Mbu akikuuma, vimelea huingia na kusambaa kwenye mfumo wako wa damu. Dalili za ugonjwa wa malaria kwa kawaida huanza kuonekana siku 10 hadi wiki 4 baada ya kuambukizwa. Wakati mwingine dalili zinaweza zisionekane kwa miezi kadhaa. Jamii nyingine za vimelea huweza kuingia mwilini na zikatulia kwa muda mrefu. Dalili za kawaida za malaria ni pamoja na kutetemeka kwa baridi, homa kali, kutoka jasho jingi, kichwa kuuma, kichefuchefu, kutapika, maumivu ya tumbo, kuharisha, kupungukiwa na damu, maumivu ya misuli, degedege, kupoteza fahamu, damu katika kinyesi. Malaria yanaweza kusababisha madhara makubwa kwa afya ya binadamu. Yafuatayo yanaweza kutokea: kuvimba kwa mishipa ya damu kwenye ubongo au malaria ya ubongo, kujaa maji kwenye mapafu, kushindwa kufanya kazi kwa figo, maini na bundama, upungufu wa damu kutokana na kuharibiwa kwa seli za damu, upungufu wa sukari mwilini. Watoto na wanawake wajawazito wako katika hatari kubwa zaidi iwapo watapata malaria. Ugonjwa wa malaria usipotibiwa unaweza kusababisha upungufu wa chembechembe za damu na hivyo kuhatarisha uhai. Kabla ya dalili hizo kuwa mbaya hata zaidi, tafuta matibabu haraka, hasa inapohusu watoto, akina mama wajawazito. Tupate mapumziko mafupi.

0: Lakini hapa tunaye daktari mmoja ambaye atatueleza kuhusu ugonjwa wa malaria.
1: Naitwa Saidi Matias, ni mzawa wa Mueda na kijiji cha Namatili. Malaria ni homa mmoja ambaye mbaya zaidi, inasababishwa na mbu. Ni homa ambaye imejaa sana huku Msumbiji, naweza nikasema si Msumbiji, katika bara letu la Afrika, kutegemea na hali halisi ambayo tunayo ya usafi.
2: Kwa hiyo hii homa ya malaria kwa ujumla, umezungumza kwamba inatokana na mbu ambaye huwa anang'ata majira ya usiku. Lakini ukiachana tu na mbu, ni kitu gani kingine ambacho kinaweza kikachangia kusambaa kwa homa hii ya malaria ama vijidudu vya malaria?
1: Kitu ambacho kinaweza kikachangia kusambaa kwa malaria, cha kwanza ni usafi. Usafi wa ndani au wa nje, kutegemea na vijidudu vile vinasababisha kuzaliwa kwa mbu. Maji ambayo yamekaliakalia vidimbu nayo vinasababisha kuzaliwa kwa mbu, ambaye si mbu wote ambaye ndo anasababisha malaria, ni mbu wa kike. Mbu wa kike ambaye akikung'ata kuna muda zaidi ya siku 7 au 14, inaweza kujionyesha hii dalili ya malaria. Lakini sababu kubwa sana ni usafi ambayo unazalisha wadudu, ambaye mbu ndo wanasababisha. Yani mbu imekuwa kama njia ya kutoa wale wadudu. Kwa hiyo mbu wenyewe si ndo wasababisha malaria, bali wadudu wanaishi ndani ya mbu. Mbu akikung'ata ndo unapata malaria.
2: Kwa hiyo vijidudu vya malaria mnakuja kuvitambua vipi kama hivi ni vijidudu vya malaria?
1: Vile vijidudu vya malaria katika kitengo cha afya huwa tunavitambua kwa sababu tunazo testi, ambaye testi za kuchoma tu kwenye kidole na zinajionyesha malaria unao au hauna. Na ukiachana na hapo, kuna laboratory. Hiyo nayo huwa unatoa damu kusindikiza kule kutumia nini, microscope, huwa inajulisha kuwa una malaria au hapana.
2: Okay, asante sana. Bado tunaendelea na kipindi hiki cha afya kwa wote, ambapo tumejikita hapa na tuzungumzia hivi sasa homa ya malaria ambayo imekuwa ni hatari na inasababisha watu kupoteza maisha. Dalili za malaria, ndugu daktari, ni zipi hasa?
1: Dalili za malaria ambaye zaidi sana kwa watu wote, cha kwanza kipima joto. Joto linazidi mwilini, lakini si kwa kila mtu ndo inaonyesha homa ile pale, inaonyesha kwa ndo vitu vimoja vile vimbaye vinaonyesha zile dalili. Hapana. Kuna mwingine anaweza akaunganisha na kutapika, watoto wadogo wanaweza wakaharisha kutupitia wa malaria. Na zaidi sana huwa mtu akiwa na malaria ajisikii ile hamu ya kula, kutegemea na homa yenyewe, na kuchoka zaidi, kutegemea na nini, wale wadudu huwa wanaenda sana kula sana sukari mwilini, na inategemea sisi sukari ndo nguvu yetu, na ndo maana hata mtu ambaye umemnunulia mkate anatafuna kwa maji na mwingine anatafuna kwa chai, kuna tofauti kwenye jinsi ya kujaa tumbo. Kwa nini? Sukari ile pale inatuongeza energy, yani nguvu zetu mwilini. Complication ya malaria, cha kwanza kupungukiwa kwa damu. Wengine wanaweza hata wakazirai, kutegemea na nini, ile sukari ikipungua sana, ubongo unakula sana sukari, ambaye sukari ikiwa ndogo uwe inakuwa ubongo wetu ufanye kazi. Alafu ubongo ndio unatuma kila kiungo mwilini, hata moyo kutaka kudunda, unatuma ubongo kwa moyo, nenda kadunde. Macho, angalia ubongo, ndio mashine control yote ya mwili wetu. Sasa ukiendapo inapungua ile sukari, ubongo inakuwa unakufa njaa, unapoteza fahamu. Ukiachana na mambo ya kupoteza fahamu na upungufu wa damu, kuna kutapika, na hiyo hapo kuna kuharisha kwa watoto wadogo. Na kingine naweza nikasema kuwa ni mbaya zaidi ile homa.
2: Naam, asante sana. Kabla tujakamilisha kipindi chetu hiki, ambapo kwa wakati tunazungumzia hii ya malaria, tunataka tufahamu kutoka kwa daktari, jinsi gani mtu ambaye ameweza kuambukizwa au hajaambukizwa anatakiwa afanye nini ili aweze kujilinda na ugonjwa wa malaria?
1: Kutaka kujilinda kupitia ugonjwa wa malaria, cha kwanza ni kuwa msafi nyumbani, mazingira, kufagia, kulima, nyasi usiache zinakujia mpaka upenuni. Usiache ambaye, yani shimo inabidi chime mbali kidogo na eneo ambaye wanacheza watoto, yani usafi. Na ukiachana na hiyo, kutumia neti au unaweza kutumia zile dawa ambazo zinaua mbu kama Baygon. Kuna dawa nyingine huwa zinatokea pande za kwetu huku Nangadi, Nangadi Tanzania, zipo wanaita rungu, nazo zinakuwa zina nafuu. Sasa zile pale tusitegemee 100% kutegemea na nyumba zetu, si kama za wale wenye uwezo mkubwa, sababu wenye uwezo mkubwa nyumba zao utakuta wamepiga chikeni nyaya zote, mbu aingie. Sasa kifa lio ndani na kwa basi. Sasa tu sisi unaweza ukapiga Baygon wakafa dakika 5 wote wameingia wale kwa nje. Sasa inabidi sana, mimi nasisitiza sana kutegemea tutumie neti, na watoto wadogo ambao hatulali nao inabidi kuandalia kitanda. Isiwe tunawaacha tu, ah, nenda kalale, nenda kalale. O, wale hawajui nini malaria. Hawajui jinsi gani wanaingia kwenye neti, hawajui kujifungia. Wakiwa na usingizi wanafika wanalala. Sisi kama wazazi inabidi tuwachunguze watoto.
2: Naam, asante sana. Ili mtu ambaye amekumbwa na malaria anatakiwa aelekee wapi mara moja?
1: Mtu ambaye amekumbwa na malaria asielekee kwenda kununua dawa kabla hajajua kwa malaria au hapana. Kutegemea na kama tulivyosema kuwa inasababisha na joto. Joto si malaria tu ambaye ni homa inaweza kaleta joto. Kuna nyingi homa za mafua. Sasa endapo sisi tunachukua akili za kuonekana, inabidi sisi tukanunue dawa siju sokoni au tukanunue pale huwa pengine natoa tunakuwa tunakosa. Ndio maana pengine unaweza kununua dawa ikionekana umemeza umemaliza, na wanakuambia kwa wanasema homa bado inaendelea. Ile pale sababu sisi tumejikadilia. Kikubwa ninachosisitiza mimi

0: mdau hapa, waliotoa muda wao wakasikiliza hiki kipindi. Inabidi sana tujilinde kupitia hii homa ya malaria. Kwa hiyo homa ya malaria ni mbaya zaidi, mbaya, inaua. Yaani katika homa ambayo imeshikia kwa nchi yetu hii Msumbiji au bara zetu hizi za Afrika, ni malaria yanaua sana. Ninachoomba mimi, kinga ni bora zaidi kuliko tiba. Tuseme ngoja bwana mseto upo hospitali ndo kaacha kula, unakubali kula bila night, sijui mimi, sijui na rafiki yangu ambaye anafanya kazi hospitali, nitapata nseto hiyo hapo. Malaria kila mtu kuna jinsi yake inayompata, yanaweza ikakupata ukaenda kabisa. Sasa cha kusisitiza sana, bora tujikinge zaidi kuliko kungoja kupata tukakumbuka kutibu.
1: Tunaweza kujilinda na ugonjwa wa malaria kwa kuzingatia haya: kutumia chandarua, kuweka dawa ya kuua mbu, kusiwe na shimo la tundu, chomekwa vizuri kwenye godoro, puliza dawa ya kuua wadudu nyumbani kwako. Ikiwezekana, weka watu wa kuzuia wadudu katika madirisha na milango, na utumie vyoyozi na feni ili kufukuza mbu. Vaa nguo zenye rangi nyangavu na zinazofunika mwili vizuri. Inapowezekana, epuka kuwa katika maeneo yenye mbu wengi, mabwawa yenye mbu, eneo la maji yanayotoka chini, mahali ambapo mbu huzaliana.

Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na Christina Martini, Rajabu Saidi na Evu Anatona. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Afya kwa wote.

Na mpenzi msikizaji, mara tu baada ya kusikiliza kipindi hiki cha afya, kumbuka leo ni siku ya Jumanne, siku ya 244, tukiwa tumethalia na takriban siku 121. Siku hizi 121 ni za kufanya tafakari ya kina, lakini ukiachana kufanya tafakari, ni siku ambazo zinatakiwa tufanye maandalizi ya kupanga mikakati maalum kwa niaba ya mwaka ujao 2027. Tunafahamu baadhi ya watu wengi wamekwisha feli, lakini hiyo haijalishi. Cha msingi ni kuweza kujipanga upya, kwani hakuna kisichowezekana. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 46. Tupate burudani ya muziki kutoka kwa Baker Flow, wimbo unaitwa Mazingira.

Na mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambique, kumbuka tu muda wote kuanzia saa 10:55 hadi sehemu hii ulikuwa nami Rajabu Saidi Ladi, fundi mitambo bila shaka ni Alfred Lawia, ambao tulikuwa sambamba kabisa bega kwa bega kukuletea hayo yote ambayo imeweza kuyasikiliza hapo nyumbani kwako ukiwa umetulia tuli kama maji mtungini, huku nikikuasa tu kwamba uendelee kuisikiliza Radio Mozambiki kwa vipindi mbalimbali vinavyofuata hivi sasa kupitia lugha ya Kireno. Mimi sina la ziada, tukutane tena kesho Mwenyezi Mungu akijali katika kituo cha kibora cha matangazo. Si mwingine ni Orasala ambaye alikuwa pamoja nawe katika muda wote huu kuanzia saa 10:55. Shukran jazira.

Sochu varradum samikim so provincial local delgado vrekem takocho iluka yema kwakat kam to kola vreke na weru pachara nera ki hali cho wile liya moyo vrena o teno varradu musambiku kumo kal delgado nampulu niyasa nuzambezian Kajikan lemita konya ilero ni huku nopa chira mweri wona kenta makau elfu pilino meka sirini na sita chino rampa wakati wa uhiuri ya rin minutu kumi. Kwa kwenye kwenye na lakelele uhala uvara mite kwa chehu kampa choko cho. Kwa wakati wa novio rashu minutu kumi na mitanu. Na ulo kala ni mkumani lowo i hapari. Awa na kalika ni iji po cho talia ni mwalu mwepata nipa wakati wa dezora zohi wa hale huu. Ntereli hamite kwa chehu era nifirani ki hapari. Chingalo somena sona ni huu maputu. Dezorash minutu mitanu i programa ya ntia na ni ukumi. Nzira zohi kwa nuka tumhale huvriani hapari chulu pale chino halo panke lampanta hina wo hapari chomale chikanle cho ultimu journal. Ultimu journal vreka nuku mihiro kumani huku noke liante kompake juma kumuka tu nzira zohi un minutu talatini. Hiyuri ya rivere kwe kweli. Minuto kumi pikan lukati wala kelele uhala. Uwe msera mite kwa kampa tokonya. Ilele chino hole lia ukuma uno. Nusua provincia loka delgado studio Jova Pemba. Riawe uma kinane. Pankraj Benedito Lourens. Univa mikrofone mize Gabriel. Watene mwanche nova radio Msambiki. Na ufintele lupo herevide levorera. Vreko wakweli uomweru la uilelo uno pachera. Okanle mweri wa setembru. Kale mweru wa pavla vrekwe kwe lutune la hina umite kwa chipangle lenyu halu vara mweri ya niyola. Nikamto kwa chicho. Malhira njichika lenyu ho, chihoreka niha lenyu vara ule mweri umalale. Kale wananane. Pasi nkale nipara kachinji. Kumi mwinchi. Novio rajundo to kumina moja 21 horas y 11 minutos. Chipo no makoma cho puto armando mucho no panga humpaka. Street yon kwape barrio na kapa. Iriva wa Villa 7. Eke district yon kwape ni yela nchana. Yari hina siku hulu ni miaka 50 na mitano nene ya weli hikeru kali district.

0: ilelo uno ukab delgado ni nokela wo pamaha ni ntiana mmoja nomvaramite ko chona koso e ulano kuma imawani yona toku district yonkufi e ulano thumi hacha ichoile chawe ipachari ochinkone inotonyera ukala ipachari ulupale yo sidadi everke yova pempa ulano kelo ni chueliha umana na chanchiliawe ni upole lechani miteko cho nakoso. E haya ni machereke ni nchina. E ninto kuno tepenyo ukurumicha venchi chinene.
1: China na kakarulina liti. Ti mkumarite yona chuko. Distritu mikufi. Kimara nteko wawo tumehenika. Nakuo. Nchale mwaka womwe chana. Mpaka nantano.
2: Pana kakina e. Vo wancha uira kitumiha che kimwire nakoso. Mwawa chile chani.
1: Kawa chale nteko wope woma lihia. Miwira kanchovara nteko onona akatiana kwaka. Ivaraka. Kweli kwenye kanchale ya kuvara. Kini kwanye tuyo kuri.
2: Kakina churu kuopa chere humwire la nakoso. Kamana ni huwa nungira mwanchile nene na mwecha. Mwakanyile bayu.
1: Kanchen rolima, kalima le nangha kwa, kawano wanlimale ka nangha kole, pancha ka opanya kile uwera kitumi, hacho soferere wapuwani wakavali. Kinawa ke hotuma miri, mitale ope, luteki nipa kele, jano opomo, eno opomo acha chinene, kirimo hawe nene. Ah, kamana kina nupa waki nkuma mwiviri numa nani hana koso lolo ntumi haja.
2: Chule nye nukuma na mata ni winyo na atuma nupanka chani?
1: Kina atuma. Kinruwa watu ni putuma kapu wana kawa nimepuma nani hakutuma. Utumi hao pana ni hupele upanye tuyokuri. Ba, kina akala kawa mahuku meli. Kimana ni hakanteko wanalia kole wera obukuweke. Ni havu ni huku ni mmali haka ni huku ni mocha orupa ni huku neno nuro wana. Wanu wakamane lelo, akimali hale kirupekeva, kinaona mana uwera na kosa kaluwe, lakina akumava uoro wani melu.
2: Wana nolia chani, nolia vai?
1: Mimu erutu ni wakakeninchi vovi lelene. Soma na asana akachomo kiwa anele yolia wakinale, ukumava uoro wangu urolia, uwava uomo kumela na koso wako.
2: Mwanyi ya kana koso wano hira tupa?
1: Akini hira ntuso kina mpwanya chicha moli kanene.
2: Ye. Ni hui wana mwiraka, suru kuopa cheriha mwadima lena hakwa? Uwira kipachiri miteko chikande chona koso. Baani reke uwira ulima wongohia, notarata miteko chona koso.
1: Elimo ya waka, kina hiyo, kinitarataro tumi hacha wawo yite e waka kinruwa ulima ni. Ulima wakinhia se elimo ya waka choponruwa kamu. Tuma tuma nu manani upanye tuyokuria maano lima wako hoparari.
2: Yeah.
1: Ah, waka kumawaki nkela mantuyo nkanu mwakula. Nuhuku upuwe la nteko wako lowa nwa oma na nihopele utu ya wakuri hasa.
2: Wanu mwemelela ka niteko chona koso nsuru kumpacheka winyati toko mumwa kuloka manangu wa nroku matani. Kumwari acha wale nchuru kuyo.
1: Una mwari acha kamana kina para mahuku machase matanu kihinawa. Wanu mhalo lepunu upuwe la kawara ikontena vira ebuku waka. Huku sake kwa hayope lowa nwa. Akinaro korinyo. Akithela le phimane mmana ni hakola ntekola wo phela bora ke sokoreri
2: oho mwalana tsiya to go tsena
1: ono mwalana tsiya
2: ono khala khumella
1: ha bona khumella kamana yena khuma ka holu mawera ba khong hala thomona nanthu akintiwe la nene aya
2: bona ba khuma o khofi maka mphemba monno khala tsiana kavi nokele karo no ba tsheme te go tsona go so yaya
1: ne ha ba tsa Ekaaro ntero nene nachari hamo puwa kava.
2: Athiana athiana ro nalo pana nakela momo.
1: Athiana athiana ro nalo pana yakhala nkhaleli awara rupahi. Ninkhala hima hawelwe hu.
2: Yeah.
1: Huno puwele huera nikele ntakhwane phulla tulane hu chomo phukela ka ntakhwane phupanya ke tu yophelo khura wa khuri hasana.
2: Yeah.
1: Khamana ninkhala oso fererene. Ni vapuwane wakake nkhala oso fererene. Kamana lopo na vapuwane na vaha akili. Vano maake mahi akili ni lopo na maana kirina.
2: Vale umwira na kosu na arera?
1: Ona arera kamana mahuku minchi ya pela wa sintiritu kumsintiritu. Onkusa yole kumana ni haka wikuri. Mana wa pelo toali tuwe kuntuali. Nushikole na apeli efula nukumi hayole puava haka. Ni nukumi hayole puava haka poru wakayavari lakanteko wa shikolo yo. Akwa umatarasa narwa, oshikola yeta kwa matarasa rwaka. Umatarasa ni holepele ya fulano, nkumi hayole nsuru pole, maana onawe ya weya muhena muna koso. Nkumi hayole, akalawera hana atumwane. Atumwane kunata tanyato nkumi hayole wawole pumi mahaka mwano ulipuru waka usoma niu.
2: kaena makhalelo a ntiano PR ona averekana chane makhalelo a ntiano khalai kha wahi vara nte kona khoso ntiano khalai kha wahi vara hate etu wari to okoma wapuani na sonana anoni e kula ntiana la pe Mosambiki kutukula mitho uira kivara nteko vale ino thonyera isiani
1: on thonyera vale upuela obukula e hali chari nawe okela e hali chiwale PR
2: ah mana ora hiva na tiana ni tukwale chani nru vera kamena nimpachere mwira na koso uno khala rutelia
1: alopo no ona na anova bo kha himana yo khala yayo bo tu khala na nsuru kwa ya mpolo suni kha no va hanero ya uye ko mwanene mula ke no ha wala ke mwanene ka ke no waya waya ka ho va hepahe ka ku va hapahe ah
2: masikhala iva ntiana ka tuni hiana
1: ka tuni hiana wa nyawe o mmara na koso masina vana mmara na koso e ka tsi tsani kon muy wana na thollo pano
2: vale ari sene yo khala yo lo pano e wa teni wa mara o mira na koso
1: na ari ntima na wena ha we rola hi o hi paparo wa metho wala hungwa hi khala ne ya wawe
2: ha o tena kina ko e a hina wa chaye meruku ya cho mo ira na koso e chui so va ro holo vale isiani va vale vale ano halela ni
1: aya na phari o ha wena mana khanu puwela mahoko mincha yana pano ntolari kamana kwa yana wona ewe yawe yaka
2: ye vale na koso no vile liya chani
1: na koso mile liyola kula na ruwana niya ntakhwani mommo khala ethone nengkholo nya kuli hana cha masiwona winchi vo vilela onkusa cha mching himeri yawe ve kwa ntoye va winchi va ye yo pinkusawe kunera thowera vaki kophele thwila kama nani hewo mana khunjiwele sa ona ona uya vapopatiaka ah onkhala munko ni wophele mphanyira na koso
2: ono khala ka e wona cho uchi vela cha ile basi ya ile brinko ni wona mwera na koso ona ke hopa chulu pale ono pankia chan
1: wona ke thu ile ona hiya e khwawele ona chisa mana mommo khuninchi va ophanya ithu yeye mphanya wenu mela mwanene lukhi khalote pochi vela chi yene wona ka valona hiya wira e konto akela va chiphonya liya ka vanhu le nkwa wa phonya liya kole wila ke hi ke hatu le ke thuma ke thuka mana ne o thume thu ke weke va ke winchende ke pote ke tiya ko hola
2: ye tonu ka ke na molumo e arinenyu o pavela wa hi era tia no la pono hu a hina yo wa che o vra mitiko tsona kosi
1: ke na wa le pela tia na kwa kayo yo puwele ke mare ke na koso asane hi tepe ko so ferreri mommo ya le pedi etu yo skola na ku ni ha khunrera o varavara cha ithu wo hiphela wo o watu tari ithu ni vareketu yo phela wa o watu tari we mwe ruthuni wam
2: yes
1: pansani ruwe ko popariki kontuelo manani heke orwa oholo ni hukuni nruela wo popansani ona wuchi vela wo tele ne roho we rakani varavale ithu yo mana
0: wo malovira na molu mwala akale evreke antiana mocha nomweta na koso ino utumi hacha evreke inika na kuo e ipachari yulpa leyo chinkone isida de leva pempa uno cap delgado ni wawa kuviacha wene ninola puela i provincia yoniasa ukompanya mwa parehu onte ko maria fazenda nokela unu chueliha mota sheni chino kala ya atiana e verke yole ntetiole mite koni chino tepa wikurumicha atiana ihali mwa para
3: niwe Mutiana moto mvari haye miteko sawe mota onkwele aya wi anakhala no ninjijimiho mota onkwele aya wi anawashesha sa okumi washinkwawe ni okumi awe ano oniasa no no chekula
4: mai no hopanya ni va ni nchuna no lume sa mutiana ni miteko sawe chukula ni okumi awe Wano olelo va, yoche kula va, eri ya mwaha wa ashimali, yale anatumiha irutu zaya, enahia ovariha itu sirisuo kwelea, naru sirishukola, weta nakosa nisike nako. Hiyo ntona kwela wi, nrukunushe mirima sayala, wi neche ninjiji miho, yunue masana sene, ni ekale asitiana osu wanyehiwa ni ovua. Ano ntomae, nini mone?
5: Moni otene inakiwa radio Mosambiki.
4: Ano mai, ni hakuwa lewi napa herera mama hola mondeli herensina.
5: Ni ano sina naka kineriwa mai pesuro.
4: Bariha mtekosheni, mamai no suela mashumukani vari hanyo wopoma wohika lopoma
5: niyo mteko kimvari hata ti wi kari purusora mecho purusora ni otonna kisivela to kivirelela ka to mucho e hano chela to mwasa asamwa kina momma privado ni momu chanera i ka kaniki kivirelela heke wa husi hana mwana ala to mucho na kala wona to amusa
4: munanle li hera wi opoma u mo kisi ha
5: opoma mi ko kisi ha
4: mai munleli hero opiera nyugo munakisi hopoma ya khaika vimbari hanyo
5: kivari he ya ka muloko charu ni thanu
4: bihaka
5: ha so mihaka pa hopisi vela to so miha iwo kuno kramu ya ivale
4: baba ma husi hanyo ya chela na sitiana shilopana
5: vo pachera ma 90 ya cha yari asilopana Meshi mahiku ala na asithi ya nene enata. Wore ne ya nata. Na asomi haka.
4: Aha.
5: Na
4: asomi hanyo. Asimu ala ala. Kaya hiye rera njibale o usera u.
5: O hiye rera musidate mu. Hona ate liwa. Purke nina ale liha na ale to enona. Mbairu nume mwenkala ayamo atu ya losoma owi lipihera efanya kayo ofanya yele mtuna ya wawera yi lipihere keno. Tivanto na ahusi hahu ya wihi na ereke hai ekaleke oonye serera osoma iwe. Purke muholo mtu anna panya makale la wihi hai omu kavihera munene.
4: Aha. Mwane ashina mwane ashitiana. Nona winari mama dakaru maledi hirakai piro sawe chela ashima litiale awa chela na ohierero tepi tepi mawani mo ena kuiwa hakubale unua wakina aku ena mutumiha irutu saya muhapo eneo la wotumiha irutu mana mamu tiana re piro ya pama ela
5: hiene e piro ya pama ovinye rakalai Otumi herutu henkala etu ya pama. Etu ya pama ti wikapelela. Wiwelela ikanosa makolo. Mpaka wapira eitate yowe ramuchu onako heriwa. Onaweli, onatomeriwa, onateliwa, onakala ni mtoko na. Itambe, nari baba li mchu olelihi wakamiruku hii hali. Naro riva toko mbao ni ikapelela. Ono napahisu orera nara na mwani ena kusera mete lo sorera. Mahiko ene yala olelo vava mchu wera wetele yo wera otumiha eruchu wereke ichu yo mahiko yala sinda vila puruke wewa soma evinyaka ohinu upwela yotumiha eruchu onamu ashana koso wera nami opanyeke ni kofiri no uwi ikavihera ono panya murere lupahi
4: anonto mawarelo ashimali nari vano nina wona na ashitiane na shulu pale ewaraka isaya saya so kuvea so hipia makutane mu mte kuvate akine tulila vate iwe owara wapama
5: hieno wara wapama wiwile mto wititimia anaswele wivava kinetaka kititimie ana wara pahi enakwaranya makutala Tia yonto nari mashkolani. Anamani nina mawateli huwara ichuso okuwe ya. Uniforme ola nguwarwa mashkolani. Enera kezer mkale luene yo ohipieke mashkolani. Tivonto nira isaya sora kama. Vano ya alanto muna wona ya wonto nguwara so okuwe ya. Mtuwele were ya yene njiyo shkola ya. Ale mkale luaya mukina. Masi to mkale luene yolo riwa oho shaba nchipale. Puto wana mwasha pahiwa akulela ichuso ikala seyo. Ato hifanya tompanya weto. Washa haka tuwachika kawewe wakenila wewe topio wani tonamo chela ni kocho pene. Onera vala pena wakushe hipo na yolima.
4: Wawi tihi ha. To mawarelo ekaleke mota sheni. Ukala mwali mutia na pahia vate vawe. Akala akina yale. Onara kamela va wanchiji miho. Hii hale kayene uwi chanela nto yao anasasa nto ashitiala nto kutsi yao. Kayene uwi chana?
5: Tia yonto nirahu ewe uwi chana. Purte wayo hi wandre sana wa yaka ru musewe ni mona mu iwaru kiriye kiro na mu iru baba esaita ye loko herwa babo ni wo hemeshiwa babo ni wo hemeshiwa na mu iru baba to kiri nu pontu e hizo o hizo na kawewe wera mota ki wandraka kingwe chana ka chali wo ra yere hayi e ko pele ke mitiro
6: ni wi chane la wo kahi ori wi ruhela irecha khayo
5: Irecha yu siriso o kala seni. Ya irecha yu siriso o kala seni. Puruke bano wewa awi chanela kahi hale honasha irecha seyo. Honasha seyo. Itepoje mholo moto wapanya kama kacha mihoto ichusi hirere leke. Sika. Asima aipa hiyola rimaye ya rimutia na rimana ritani. Wii kapelele nkale tuyorera.
6: Nonto erimihi ha baba ni nchegula ho. Mai nyono suela wimun kuma bate baño ruaka othola thola nari mi chuwi hiwene menre mi iki hikilati le loko khala no micho sa wecha ni ukisibela othwela ni ashinamane tepi na ashimwa liyale miruku muna hiyanyo opachera ashinamana shinkani opiera babo anunuaya
5: mia anova miruku kiniraka kihiye arimaye yola na kiwari na anamwa na sithiana yopachera Mwana anuwe ke masuni omova mulukuti worera kende omova mulukuti mapacherero amiruku na avinyaka na mwana ale na arumhe ke mashkolani nara yako shkola hapa ariko opachera omuhusiha owara omuhusiha wachichimi achu omuhusiha kende owova achu mwana ni apachera kabata na muhimu letu apia anamvara bare kopu hekiri kiri ona muhe owo makhalelwa weti hiho swelwe ra mwana olona na ranja u hawo bakacho entawe preciso wa opachera wa husiana mwana wani makhalelo orera na akeli haka mukeresha na akeli hako shkola muluku anamwa khavihera ni here wowe ra bahiku ala ko mumiteko sinna towa anamwa ne hisomeke anamwa ne someke para emwete ke na koswaya porque mwana asoma ana musuela ka washa wowe ra baba murere lwaka onkelo kala ovi Bano wawera memu hiye ke hiyo. Miteko ela po mholo mpote ichu oche njeya. Anaka bare muteko mota hena hirini etipulo mamatani. No hano naso mihaka na mwane. Ya yako fiere lukuluku eyo. Inera ya fiere ke wawera ichu sineta sana. Pronto mwano lafanyeke muteko. Hiye nereke atunto evelela kitipulo maparupanya miteko. Owo ntwa yeko shkola. Ankelo panya heni. Entau sote sene sokala netempu haya matitha. Na asumhe kana mwani na akapeleleke ni titi mihaka ina controllari kihene hii ole mukhalelo wawe waboto nairwa mukhalelo wawe muchono yariwa ananuwa anapira wichanwa ni muluku ariko husihiwa
3: wo malawiwa siri ikanose ya sinkweleya antoko bankweleya ya wi mutiana akaleke awi chichimiha owara wawe okhala wawe erutu wawe wi enirwa we ore mutiana a makalelo awijukula
0: yari molumala verke yari huma mchani kunani ho maria fazenda ukuma i provincia yoniasa ula avane lenintena mocha anhi machera kumana na chineti hawe everke mana nawe o makalelo nicho wa malokala ni mwapare ho maria fazenda ukumo niasa va ninorua unampula Ukelo mwita na kuna ni onteko eveke Janeti Hortensio. Mwapara ihali ni isiani yopelo ni himachera miteko chine kurumicha atia na owampula.
7: Wampula nikela huu ovanela ni mama onroa onleliheria mukalelo wamutiana matokoni.
8: Mama, akilele sina na.
9: Nikiniha ni wa Luisa Adeline suna usuweleshiwa ana masaro na tikiri.
8: Mama va, ndi... Maria Rwan Laka Namutiana. Lakana Namutiana ni toki hamukaliwa mwana mwamtiana, utupurira seye enlulwana ni mutiana. Ni nivanele mukalilo wa mwana mwamtiana. Mota wawiti tiniheria, ukumelo batokoni, bahi mawani muneta hun, wakuto oporo, mukalilo awe. Mutiana, the way we have mutiano le mutiano we did me at name anona. Mutiano le ononi here out the hen.
9: Making no nawera we yonana shitiana certo akina ankala o hi titimi ha mava teng wa ya wala ne mukhale lo aya an ne vira shi thia na kina mo mustara ta ne munin kila thia ka ma tin tumi ha kai pachia ni phao kina wa mthia no le wi ma shum thia no le ki ho na wi on ni hi yere ya va khani wi hi yere ya kin thuki ha ka ono wara etu ya mukhinu ro ka ba vi sta va tho ai nta shi lo pona kina wa na khala kina ahin ahin ko stari comportamento ai yo le moto lo wan riawe ahin siveli wa ni mona shi lo pona kina akina na lavula wira usi sale sale me bamthiana nkini omukonkostari mahawa wira wi owara etu ya mukhani oware ke etu khali ya wira wathale yo we haka iruwe ke ya mthiana ole oware ku wo vanre re la yavo isaya se yi yi warte te se itara sotene sen khala van la kani ashilo pona ncene va va nkela thana ho khan kostari akina ni kupenyara to wira va vale vale mepo tum drop mthiana rogi sivela nkimwe mesha wira wi we melela proke wira wi hiya itara va thoro wene miko khala ni mwanaka mwanako le kinne mwana u comportamento au tampe ori mesh mwa koisa na tu ya wampavela ilolo ampavela ilolo sheni mwanako la mwara we owere la we oware ku ona thana na khampavela ampavela isayinya ichikini himpi ya mutarani hi himpi ya makuthane
10: ola mwana ola mulokwana mushepaya
9: Inata
10: mwana ya ba humela
9: na katumu ya raka tumi baba mikinne mulala we masinyu mwanaka munne sola we rawe muthu o siveliwa ne muthu ka yana khala o ya itara vanda kane o itara ye mukuna eleke andira iwe awe heke we rawi e amthia no lo ndwa bale o warabo hi ya itara vanda kane tori muthu o titimi ha rutwa iye
10: orera wa muthu ka yo hi ya
9: rutwa orera wa muthu ka yo hi ya rutwa vanda kane on siveliwa e rutho e kara pa hungwe ha muthia lolo musivela mulopwana o hiwe heta ravanda kane ah mikira we po comportamento mumulela nyuwo munomwi munimwi honona ni munomo honona melo roka hiye kai taravanda kana tharene vavo uliwe ke muru pote haya rokhle a unyu thominyere ke thonke la mahi kumro wa nyunnu wa ka porke vye na mwane yo munro wa nyunnu wa ka inamro sona na rekeni minyere ke thara kala marini mwari nyula ah o ware kuwo wala ware saya ephiye ke makuthane mo hile ke ura wi ephiye ephiye makuthane e fali a injene ah enuli ha muro ba njene mustrata ne me mwadiraka ah hana wi titimi ha mthiana wi titimi ha vathokong wa wawe hiwe ke ruke ya mthiana ole to wi titimi ha mukhalelo awe
10: vathokong ba ba le wi titimi ha wawe mukhalelo sheni ba the ba mthiana
9: wi titimi ha vathokong ba le khivarere mota onne khala o tartari vate o loki hera savate wawe Oyi ya kai go khola ye iphia ka mokhoro kwa sa kwa sa kora tene wa ka thela sana mwane awe o ra phia ka iparato sa motho la bekeliwa masi aba haba le masi ale e hunu uli wa muru we ra wiki ku shama e ko puila ke vahere ya mwa para akola e hi khale o ke nane wa ona na rawo o ke na wa thelo kokola wo na na mwane ala no ro na khala mo ke la ntene muru ma mwane nyuwi Ay menena ave ke wa masi muro nkarwela masi uhuli wa muru menene okala ka wosu sharia khate gora
10: ori
9: ana mwana ala na khalosu wala wi masi va kinro wa korika masi ala ka vaha ka tho ke khale o titimi ha masi ala ke khale o kushekopu yo rere la ka vaha ka tho ale ah hu khala ke kopu le yona narasa o ikhala ka menene o londro ori ka masi ava ha ka tho ale ona narasa tori wi titimi ha va vathokone ah rapi ha ka iparato
10: o nahi ba we ka irere
9: Nitoko wa witi tini ha ni muto onni pechi wana yawo okikalo werla le wemela vanlakane onanya kulela po yotene wiwi wa thotene khaya no vanela va vathokoni wo wiwa nana
10: e sarabo ina mama e ohinyi meke wo yano athotena wiwa
9: ah thotena na wiwa ni were anene iwe mota ndlavula saya Eyo enne kale falya ni mulopo na mukino himphavelawe. Ah, ti witi tumi ha mthiana wa thokong wa we wa ni mukhalelo awe na sha nawe. Ah.
10: Masiya le le na mhipena na mthiana. Eh, ohiswela ka witi tumi ha eta ka khuma ka sola ka yo jene mweta. Ohi na witi tumi ha. Mawaru la mama eniri ha ke heni yo ya kala yona.
9: Ni ano olelo va na khala mikini ke lathi. Kina tikini hiwa. We ra we thwana yela. Kuvernu amulapone mu walane twene yela yo himansihu timmi honona enkuma shayabiyela akena nakelathe mustarata ne mumni weroko wora akena nkontarura we nalata mastaransheiro taru hale morola we rawi mukhalelo wo wara mukhalelo wo khala mukhalelo wo wetela tola masimi ke nona we ra wi hinja na mo phula mo ni hi kusha yo staran sheirun ruhe mo phula mo endo khale fa ali ayulu pale ni no hono ne avanjene onke la mahiku khane kala weta kan hi kuwo mo ha wa we ra wi e fulano no ne ahu kopela ni hin ro ke na ba reke we no kan enke lo o hono na wala ni wi hono na na ro kusha comportamento ahu yo le amor wa khala yi ya reliwa ho netele ke yo wo ni kushe wira wi e fulano le nono ko khopela e fulano le nono se ran sheiru ni nona wi no tepa o kela moro ni wi hono na mukhalelo a ho ah
10: moro akala e mama wa ri sai
9: moro akala e miki ale liwa ka kero hi re shi wa ro khala ye miki hona wira ka kero pi ya sho khala yi wo ki rimri ya rimri ya re ne khala ye yo mi ana thuka awe ha ka wala muhapipi yawo ya nikilela mi ana ore ka ro wa ko skola wala ka etaka ki ro ka bobo tu pasi ari tu kira muthuni pasi ari ki mi ka ni wi wa muhapipi ri wa ko ro nyo mu wa re ka sa ya mu khana re ne a pipi ata tinyu wala na papinyu wala na tiyanyo o hana iku eku wa wa ra mu re sa ya e pia ka mako thane mo
10: ayo
9: mu hi ka mako thaba thoro ne re na papinyu re na tiyanyo e en ro e fa ya yulu pale ah pro ka hene mulopo na mulolo nyu kuno kuno la itare ye vale rene musinyu kale mukala mamu tanya aiwa mulopo na ori hi hale ira muliako muliako ne kala ne moroko rawe ke rawi kata muthu ono mpepera nto bonto mukala wa hi ya thoro wene apa pinyo no wa mwelelani ati yuanya no wa mwelelani ohana muititi mihe ka itare mu hi ya ka thoro wene ah mukunele ke ah te savita ke ne minki kunshe saya kinawara saya himpi ya makuthane mo ohana wetela mkhalelo yole ka leliwa kana muhamama puruka mamama hokwa ha ke nthara yele ni mwana aka ka yari aka ke nalela we ramashi hi va khala yi wa ro yi na ari a hu ka leliwa kana muhamama tara yo ke ya phavelo we ra umuhiye ka valla kana musinyo re ne vavo ati yuwa nya re ne vavo tara yo irwa mukhunele ke mune mu atanya ti yuanyo muititi mi heke ah khala kena anera kithari heva khani thari heva khani heni divala kena muna wa hanya ane wa reko wo ena pia wo rere lava itu sei yo so samahi kwa lava ruwa we nonne fulano otaki ha yele ane he mama se khala ikani wo reko taki ha mala mathapa
10: otaki ha mala mathapa
9: ah kani we khala ye yo ai reko taki ha mala mathapa ntoti ala la kena ale tomne wa hanya mbara ka itu so hirarla anko shaya isaya ye jikini so hintentere himpia motarane awaraka shinena kena kini wo reko wi na khala alu tinya ya la ruye mahikwa lava munne wa hamtia na mulu pala warana lo witenya mutekhulo ri vanla kane e khala ina na onele mutekhulo hi wa ka vanla kane ola mutekhu ha no kutelela mutekhu ka hi wa khou hi wa vanla kane mutekhu o ruye no kutelela ton respectare ya ya motho uri masulo wa rai masinya ba warelo ye mutekhulo o kutelela masinya mona na muwe hane mutiana mutekhu hi ye ne vanla kane o sole ka uri wi manera le vale kho manera ke ve tu ba ba le vale mutekhu ka hi wa vanla kane ah
10: na khala hi ho muthiana ongwara si so simuteki ho hi ava debo ki mwana we mama
9: ntatieto ke miaka ntatieto ke miaka we rawa khala kina ana hono na naya uru kavala na lati haweyo uru ana hala ra mama ale ana varasi sale muteku itara ahi ya vandakani ntomi yano khiyan rokela lenya yele anrokela lenya yele mwana koro waniwe mwali ke mushile ye mwa khole to mi living set even singole ani manani hawera wi etaka ne isaya se sa uniforme ke thome ke so himpi ya makuthane mo
10: tathunawe
9: mwa hawa we hai khata wa ro na si street to se yiyo ina si street ro hin so la hu yo pa hin nto mi ye kene mashimite isavita kene nki hin ye itara vanlakane nyowa mo ko sha itara mu hiya ka vanlakane vo esene yo musuntela vini yo pajera kangwele viyawo murowo stara sheiri wo roiwa iwo munuwele matata mwaka mpako pia itati yo mphanyanye mwali kino shile yani mwavenya kamuna hiya itara vanla kani mvenya muro mwa mwa ave mwa parinyo wala maminyu yo wala papinyu onkuma ila paso khopela omphavela comportamento ene yo me van kim phavela ama mwa ave mwa parinyu yo wo mumutari hanyo onkhumba ilapo so staran sheiruwo onwara iwertete meke hoto shkola mahikuma ili nkina hiye itaravanla kane nkina hiye mutekhuvanla kane mashiyunwana comportamento mune vinyeranyo wo menkene mphavela mashiva amalia ya isumana pili ntaru na malamwakha avinyoro ko shalenya anthumba isaya zulu pale ni forme ah ntova akuxelenya poruka hene mwana mpacereke ni principe yu ari wa maokolo nka khiwo hikelele mpane na khala yu yanyo thelenene wala na khala shilo pona ni raung ari nyum thelenene ommeti hakaraka ta khamolenle maomolia o tohabe ya mathapa a tsara makha khamolenle more ri mathapa ale ona malamu akha wala na malembe ri mithanu nyum ari okoroka la mari mwana pakene ni principe yu khamolenle one mo ro pacere ka ruhiha mna mole masima khala melo muhitikere nyava okele njo boligwa ole melo moroto ono utikere to nyale elele ke nyale kero no vukula wire insana ka isara makha ye to kinera ka mokolo aru onkake onkakiwa okiken lempane mokolo onkakiwa okiken lempane tiye ana mwana ole lova ya wa himpavela se yiyo iwere tete o apachere ikere ka mpavela iwere tete o apachere ke no principe yo wa lela we mwana ka masola mokhalelo wa me ba banking ko sariwo me mokhalelo ke mpavela ka tolola o wa ro ngriwa ha we ti go ni riwa ha o no kelelo lo no ku shelinya
11: ni bon to mama ke no na molele ke mosola ka we ne me ya no mokhalelo wa ka wa vere kana ni yole
9: ntate ya yonto ke ni ra ka wi motho o mpachere mansawe ariwa motho ko mpachere toshi o mpachere o onaro watoshi mpachere ke mansi nyumota mure anyu mukhalelo anyu muroko mamulele ke mwaninyu vale mele muroto mukala mamulela mwana ole nyuwa nompachere ene comportamento ene o hinta o wara ithu sene se yiyo ulo no wakhulana uira u mama nyuwa no munuwe mungwara iwar tete ichikini himpu ya makuthane ntokitale minjano kindro o vira vavi vavo mute khumuhiya vanlakane miyana nto kaikhala nto gota ki hanyungo ana mona mahiko ala vakhanyeva iyano yarela siwa
7: muthiana wekekai ohana osuwela huititimiha no osuwela opurwawe
0: nichoni lapuela e provincia yo zambezia e verke urwa ukhala ni mwapare hu onte ko nusha rodriguez nokelani wihera mananani athiana o zambezia chinopankaya ibolo yopepa yonchoro evreke achiraka wikalihira mananaya omakhalelo moteni mathonyera ka miteko ya chikhanlecho nakoso haya moni mwapara yopavela unichuweliha wokati khampatukola
12: nthamane moni athianorere kinna umwenyerane mwe provinsi ya vazambezia nakhuma nchichimiho na mahusero nahala husera makhalelo opaka ebolu ni epepa yamvuka navetho nahala ohusiwa makhalelo oapea yolya omvaha mwana arinono makacha miho mwe kumi mawe ntoko wipelana nesukwaya naiwa desnutrição nahala khavihura ni maimoha mai toko ene mlochensina nayo
13: moni anamiwa woten Nisina na kakindiwa Laurinda Vitorino.
12: Mai Laurinda vano hihai, opake bolu ne pepa ya mvuka. To kwene muni hai?
13: Kena wera utita, kirueye, kishivihe, kahiweru yano muwashi ni wahaja. Kena chupula wani rawe, niko wakala ni rawe. Entao, kichupule, kesefe, kumasa sukari tonto. Kifinya kakakala no manere ene ya wii kisivihe, kinkiliheke. Yale kino na kayo titi hei hawi kihen demo. Enam kiti vela kakayaka. Kahika na no kokura lad. Entum mamulo shampakoti ni. Kinam tume ekoko. Kirare. Kikuhe. Oti owama parhika no makasika. Oti ohela mo ni makasika. So mchayaka onna panya mo. Isokwe haya.
12: Isokwe sa makasika.
13: Sa makasika yale ekoko. Então watina wi ipanye ka so one ke win kela uve tanto podi win wama watina wi ipanye ke yantere ne sinto korala renda we nahela mo kinahela mo ko to

Chipo mbao kati wo ya parashumara chikale cho tumujura. Chano kwele kurata wa marhimu zaidani Karlu Shango. Drainage.